17 bi na raje v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva

stopnju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Otroško jutro.
1: Dobro jutro.
0: V četrtkovem jutru je poleg dobre glasbe na sporedu tudi oddaja Po podeželju s Karin.

0: Prva ponovitev oddaje.
1: Po podeželju s Karin.
2: Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni, jesensko enakonočje je mimo, tako smo vstopili tudi v koledarsko jesen. Meteorološka jesen pa se je začela že 1. septembra. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi krajšali, noči pa daljšale. Tokrat v naši oddaji po podeželju s Karin gostimo državno sekretarko pristojno za kmetijstvo Mojco Erjavec. Lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Ker pa digitalizacija ni cilj, kot pravi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, sem v studijo povabila tudi Boštjana Gorenška, preomenjena ministrstvu, svetovalca za digitalizacijo in umetno inteligenco. Lepo pozdravljeni.
4: Živjo, dobar dan.
2: Pa se lotimo kmetijstva tam, kjer je najbolj pereče, in sicer pri praznjenju kmetij. Kaj lahko povemo, kakšni bodo ukrepi v tej smeri?
3: Ja, še enkrat dober dan, lep pozdrav, sama sem Krušica, to gotovo zdaj že po vseh teh letih veste, in sem zelo, zelo vesela in počaščena, da smo danes tukaj gosti, tako da hvala Karin. Je pa praznjenje podeželja oziroma ta demografska slika, ki nas opominja, da se iz podeželja, kjer smo tudi mi, izseljuje še vedno preveč ljudi in se nam regije počasi praznijo, nas sili k ukrepanju in nas skrbi. In ravno zaradi tega si je minister Janez Cigler Kralj, ki tudi izhaja iz Koroške, pa ne samo za to, zadal mlade kot eno od treh svojih prioritet. Mi vemo, da smo 5. junija prevzeli to odgovornost in poleg pomladitve podeželja želimo napore strniti tudi v že omenjeno digitalizacijo in debirokratizacijo in pa okrepiti zavedanje o pomenu in pa preskrbo z lokalno hrano, torej prehranska varnost. To so te tri prioritete področja, na katere se bomo osredotočili in tukaj resnično vlagamo napore, da bi naredili razliko. Zdaj vprašali ste me glede mladih. Mi mlade prevzemnike že podpiramo v okviru obstoječih ukrepov, tako da okrog 300 mladih prevzemnikov na leto se odloči prevzeti kmetijo od svojih staršev ali pač prejšnjih generacij. In tukaj imamo neka sredstva finančna, pa tudi druge načine podpore svetovanja, da jim pomagamo in da jih temu spodbujamo. Zdaj, minister si je resnično zadal za cilj, da podeželje naredi bolj vitalno. To pomeni, da ne samo s temi finančnimi sredstvi spodbujamo mlade, ker do neke mere je to učinkovito, vendar pa ne dovolj in si želimo resnično še več mladih, ki bi se odločali za kmetijstvo kot za življenjsko karierno pot. Torej, ne samo zato, ker jim je to mogoče dano položeno v zibko ali ker jih k temu prisilijo okoliščine, ampak da bi poklic kmeta resnično spet naredili zaželen,
2: privlačen
3: in tudi takšen, da je to izziv, da se mladi v tem prepoznajo, vidijo, lahko uresničujejo svoje vizije in ravno k temu jih želimo spodbuditi in jih pri tem tudi podpreti. Tako da načrtujemo nek skupek ukrepov za mlade, kjer bodo tako finančne spodbude, ki so torej že, mogoče jih bomo nekoliko prilagodili, poenostavili in jih podprli še na tej drugi strani, torej jim omogočili najprej več digitaliziranih orodij, ki bi jih lahko uporabljali, mogoče tudi olajšave na področju davkov, s katerimi bi jih še dodatno spodbudili k temu, da si na kmetiji ustvarijo in življenje, preživetje, torej podjetje in družino, ker vemo, da samo to, da nekdo prevzame kmetijo, še ni dovolj, da življenje resnično gre naprej na podeželju v taki meri, kot ga poznamo, potrebujemo živahno, vitalno podeželje z mladimi družinami. In tukaj resnično želimo vlagati napore.
2: Boštjan Gorenšek, na kak način bo digitalizacija pripomogla k temu, čisto konkretno?
4: Predvsem na tak način, da podatki, ki jih na kmetijstvu, ministrstvo za kmetijstvo že ima skozi različne aplikacije in agencija za kmetijske trge, torej podatke, ki jih imamo, avtomatsko vnesti v različne obrazce, namreč zdaj morajo mladi vnašati, ne vem, skozi različne ukrepe, ročno vse te stvari, potem jim podati podatke, ki jih imamo skozi zgodovino, torej, da bodo lažje pogledali naprej, kaj na katerem delu kmetije sejati, s čim se ukvarjati, da bo imeli najboljši pridelek, spremljanje različnih dejavnikov, prognoze, in mislimo, da je to ena izmed stvari, ki jih mladi tako ali tako uporabljajo, ter na drugi strani, da bodo imeli čim več časa za svojo družino, zase, in da bodo lahko delali. Te stvari, kar se tiče administracije, pa bodo imeli čim lažje urejeno, torej, da bo sistem to uredil skoraj da sam.
2: Ni digitalizacija ena dodatna zavora, dodatna birokratska dejavnost?
4: Če je digitalizacija birokratska zavora, potem to ni digitalizacija.
2: Kakšni so tisti prvi ukrepi, ki ste jih predvideli kot svetovalec?
4: Najprej, da pogledamo vse sisteme, ki jih že imamo, torej v načrtu za okrevanje in odpornost je nastalo, mislim, da 40 različnih digitalnih orodij, skupaj z DigiGivo, to pomeni za govedorejce, in to moramo povezati, moramo narediti skupni vstopni portal, da bodo kmetje oziroma tudi mladi prevzemniki lahko skozi eno mesto urejevali vse stvari, ki jih imajo skozi kmetijo. Na drugi strani pa seveda z uporabo umetne inteligence oziroma različnih prognoz tudi urediti, da bodo lahko mladi skozi ta urodja tudi videli, kaj narediti zdaj in kaj, recimo, primer suše, če lahko samo naredim. Zdaj morajo priti svetovalci na področje pogledati, imamo občine, ki morajo svoje komisije poslati, mi imamo pa satelitske posnetke vseh cele Slovenije in lahko s temi orodji vidimo, kolikšna škoda je bila, da lahko sami pošljemo kmetom oziroma jim bomo lahko poslali, da samo potrdijo, rabim torej subvencijo, recimo za škodo, ki je bila povzročena, in bomo s tem tudi naredili eno tako uravnilovko in olajšali pot od samega začetka, torej škodnega zahtevka oziroma naravne nesreče do izplačila, kar pa mislim, da bo tudi še državna sekretarka lahko kakšno besedo več povedli. To je ena izmed glavnih stvari, s katerimi bomo s hitro pomočjo kmetom lahko pomagali.

0: V nadaljevanju oddaje po podeželju s Karin gostimo državno sekretarko pristojno za kmetijstvo Mojco Erjavec in Boštjana Gorenška, ki je svetovalec za digitalizacijo in umetno inteligenco. Pa nadaljujemo pri suši, najbrž je to tisti izziv, s katerim se to poletje ukvarjate oziroma je ostal tudi za še v jeseni.
1: Kmetom ni in pridelovalcem res vremenske razmere ne prizanašajo, lahko govorimo že o novi normalnosti na žalost in letošnje leto je bilo izpostavljeno suši že v pomladnem delu in potem po junijskih ujmah, kjer je bilo tudi toče in veliko škode, še ta dolgotrajna suša in vročina, tako da posledice so pereče in tukaj nas organizacije, predstavniki kmetov in pridelovalcev redno upozarjajo na to, da se soočajo z velikimi izzivi, pri čemer smo jim res že pristopili tudi na številnih področjih, tudi naproti in trenutno dokončujemo medresorsko usklajevanje tega odloka, s katerim jim zagotavljamo 8,1 milijona sredstev za pomoč ob visokih cenah gnojil in goriv. Torej, to bo pomoč na hektar in bo do določene mere samodejna. Potem imamo že potrjen interventni zakon, s katerim se povračajo stroški za porabljeno gorivo, tudi za kmetijske dejavnosti. Torej tisti, ki so delali na poljih in so zato porabljali gorivo, pa tudi v gozdu, ob predložitvi dokazil bodo upravičeni do povračila nekega določenega tistega višjega dela stroškov za gorivo. Razmišljamo o pomoči pri dodatni pomoči pri krmi, ker največji problem je ravno to, da je zaradi te suše seveda izpad pridelka, hkrati pa izpad krme, kar močno vpliva potem tudi na živinorejo in se rejci strahom spogledujejo tudi s tem, da ne bi morali odprodajati čred, kar pa želimo vsekakor preprečiti in bomo poskušali pristopiti tudi z predčasnimi izplačili določenih ukrepov za tiste, ki so na področjih, kjer so izmere še bolj zahtevne in so še bolj prizadeti in pa izplačali smo seveda skoraj 14 milijonov škode za lansko sušo. To smo pohitrili, to so ti postopki, v katerih je govoril Boštjan, da jih želimo tudi skrajšati, vendar pa zdaj smo še zavezani v upoštevanju teh pravil iz zakona in smo vsaj sprostili to pomoč za lani. Pa tudi nekaj nefinančnih ukrepov smo že sprejeli in jim tako pomagamo, da denimo se lahko jim odpišejo zakupnine za zemljišča sklada kmetijskih zemljišč, da jim s tem pomagamo, potem, da ne rabijo vsakič posebej znova prijavljati škode, da se to upošteva po uradni dolžnosti zaradi suše in tako naprej. To so določene poenostavitve, ki pa jim lahko veliko pomagajo. In bomo si še naprej prizadevali, da bi tudi dobili še dodatna sredstva, ker tudi na evropski ravni številne države se soočajo s tem in je resnično pereče.

ta prst luknjavo prepari, še preden zbrst v cvet dozori.

0: podeželju s Karin.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Po podeželju s Karin.

0: Na kak način uvajate, naprimer, drugo krmo, koruza, mogoče niti ni več tako primerna ob teh sušah, Avstrijci imajo krmni sir, kaj predlagate?
1: Mi smo, kot rečeno, v pogovorih z številnimi organizacijami in tudi razmišljamo o drugih možnostih. Vemo, da imamo nekaj koruze tudi v blagovnih rezervah, tako da tukaj obstajajo določene možnosti, vendar pa je treba pogledati celo sliko. Tako da predvsem želimo preprečiti, da bi zaradi pomankanja ali občutka pomankanja krme nastajale manipulacije s ceno in da bi bili kmetje izpostavljeni temu. Tukaj jih res moramo zaščititi in jim bomo stali ob strani skupaj z organizacijami, kot je KZS in Zadružna zveza.
0: Vidite Koroško v prihodnje kot govedorejsko regijo? Bo ostala govedorejska ali je kaj bolj primerno?
1: Koroška je regija kot tudi več drugih v Sloveniji, kjer je veliko teh kmetij, ki so višje ležeče, ki imajo predvsem pašnike, ne toliko obdelovalnih površin, kjer bi pridelovali hrano, tako da je živinoreja za Koroško resnično dobra in do neke mere logična izbira. In tukaj želimo Koroško tudi podpreti, tako da vemo, da je Evropska unija pred kratkim sprejela strategijo za živinorejo in daje živinoreji zlasti v luči te prehranske varnosti nov pomen. In ukrepi, ki so na voljo v okviru te strategije, so takšni, iz katerih bo tudi Slovenija izbirala pri pripravi prihodnje kmetijske politike po letu 2028. Vendar pa že zdaj živinorejo kar precej podpiramo. Mi podpiramo tudi ta območja, ki so z omejenimi dejavniki, torej više ležeča, spodbujamo prirejo mleka, živinoreja, torej tudi drobnico, tako da potem pa imamo še ekokmetije, kar pa je spet poseben ukrep. In tukaj imajo že zdaj kmetje na voljo ukrepe, spodbude, cena mleka pa je trenutno resnično zelo nizka in tudi tukaj na evropski ravni smo del te pobude, da bi to izboljšali in se zavedamo tega problema in bomo vlagali tudi v to, da bi se kmetje tudi preko nekih povezav lahko bolj postavili za svojo ceno.
2: Od noč red z doma jaz zbežim, en soji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak dočel.

0: Anka ta treči prav me prime, se svetno malčki zadon dole, en zmislim tiste se vendime.
1: Mojca Rjavec, v našem studiu državna sekretarka pristojna za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo. Katere so tiste težave, s katerimi se koroški kmetje največkrat obračajo na vas?
2: Koroška je kot regija, v kateri so torej, kmetije višje ležeče, gotovo tista, kjer je nizka odkupna cena mleka ena tema, ki se pojavlja v veliko pogovorih. Hkrati je suša prizadela tudi našo regijo. Socialna varnost na kmetijah pa je morda tista tema, ki tudi zasluži nekoliko več pozornosti.
1: Predvsem žensk.
2: Ja, zlasti kar zadeva starejše ženske na kmetijah, ki so bile zaradi spleta okoliščin večkrat pozabljene, in tudi tukaj želimo narediti nek premik naprej, mogoče v povezavi tudi z mladimi prevzemniki, da bomo pogledali, kako lahko zagotovimo neko socialno varnost za obe te skupini, torej mlade in starejše, ki sta obe zelo pomembni za to medgeneracijsko sobivanje in za vitalno podeželje. Mi vemo, da so družine tukaj vedno živele v neki medgeneracijski skupnosti, in to je model, ki je zagotavljal preživetje generacij, tako da moramo poskrbeti tudi za naše starejše, od katerih smo se zelo veliko naučili.
1: Boštjan Grenšek, morda za konec še digitalizacija v gozdarstvu. Kako gre projekt?
3: Projekt je bil zaključen konec meseca junija. Zdaj so vse te nove aplikacije oziroma programske rešitve že v izdelavi oziroma že v uporabi, v testiranju, in gozdari jih že pridoma testirajo in uporabljajo, in mislim, da z novimi rešitvami, ki jih že načrtujemo, bomo to spravili še za vse en korak naprej.
1: Za konec samo še to. Kaj dobrega boste danes pojedla, kaj na Koroškem pogrešata v Ljubljani, oziroma kaj pogrešata z Koroškega v Ljubljani?
2: Ja, sigurno črn kruh, kako
3: pa,
2: fajn skuto, a ne?
3: Pa koču je nudlja.
1: Najlepša hvala za obisk v studiju.
2: Hvala enako, z veseljem še kdaj.
4: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti z

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro vam voščim Matic Meško. Kdo bo imel besedo pri reformi vzgoje in izobraževanja v naši državi? Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval svet za šolsko reformo. V njem so poleg učiteljev in ravnateljev tudi novinar Jože Možina, Aleš Primc, župan Gregor Macedoni in predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar. Številni predstavniki šolstva ob tem opozarjajo na politično usmerjenost članov in izražajo bojazen pred umešavanjem politike v šole. Ministrstvo pravi, da želi povezati različne poglede, svet pa bo tri leta pripravljal predloge za spremembe. Pri taksijih pa bi lahko ceno vožnje namesto taksimetra določala aplikacija, tako predlaga infrastrukturno ministrstvo. Potnik bi pred vožnjo videl predvideno pot, podatke o avtu in najvišjo možno ceno, ob njej pa dobil elektronski račun. Prevozniki bi še vedno potrebovali ustrezno licenco. Spremembe še ne veljajo, ministrstvo pripombe sprejema do 13. oktobra. Prava drama pa se je odvila na letu Fly Dubai iz Dubaja proti Tel Avivu. Med letom sta se v pilotski kabini sprla pilota, kopilot pa naj bi z nožem napadel glavnega pilota in ga ranil. Nato naj bi poskušal prevzeti nadzor nad letalom, a so posredovali potniki. Naposled pa sta za krmilo sedla druga dva člana pilotske posadke, Rus in Ukrajinec, ter letalo varno preusmerila v Savdsko Arabijo. Na krovu je bilo sicer približno 150 ljudi. Kopilota so po pristanku pridržali, okoliščine incidenta pa še preiskujejo.
0: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
1: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
4: Precej jasno vreme bomo imeli danes, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22 stopinj. Tudi jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj, najvišje dnevne pa od 18 do 22. V soboto in nedeljo spet precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti, zjutraj pa še megleno. 8 stopinj imamo v tem trenutku v Mežici, 5 v Slovengradcu, 6 na Ravnah, 9 pa v Radljah.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Na zgornji Vižingi ste že opazili radarsko kontrolo na tole četrtkovo jutro, nogo dol z gasa pa lepo po omejitvah, mimo drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če karkoli opazite, smo vam na voljo na prometnem telefonu na 041-727-727, pa srečno pot.
6: Koroško jutro, Zevo Barovnik.
4: Je dobro jutro, dobrodošli v četrtek, 1. oktober je tu, študenti danes začenjajo šolsko leto, veliko sreče želim, da sam da ne bodo same petke, pa ste zmagali. Je pa danes na 1. oktober tudi mednarodni dan kave. Če jo pravkar kuhate, imate dan še en dodaten razlog, da si za njo res vzamete še kako minuto več. Nekateri brez nje težko odprejo oči, drugi pa imamo radi predvsem tistih nekaj prvih mernih požirkov, preden se začne tisti dnevni vrvež pa vse ostale skrbi. Jutro bomo tako začeli z dobro glasbo, pogledali kaj novega in seveda poskrbeli, da bo prebujanje mal prijetnejše za kafe. Boste še zaenkrat morali poskrbeti, pa kar sami. Pa dobro jutro.
7: Glej ga

George Ezra na valovih Koroškega radija za dobro jutro, anyone for you, 11 je čez šesto. 1. oktober na koledarju. Če brez prve jutranje kave bolj težko se stavite skup prvi stavek, potem je danes vaš oziroma lahko rečem tudi kar naš dan. 1. oktober je mednarodni dan kave. In Slovenci več kot očitno dobro vemo, zakaj ima ta pijača svoj praznik. Je pa kava v zadnjem letu postala tudi precej dražja. Statistični urad je izračunal, da smo morali za kilogram klasične kave lani v trgovini odšteti skor tretjino več kot leta 2024. Povprečen zaposlen bi moral za kilogram kave delati približno 1 uro in 43 minut. Ja, kar drag šport. To pomeni, da nas tista jutranja skodelca ne zbudi sam zaradi kofeina, ampak tudi malo zaradi visokega računa. Ampak bodimo pa iskreni, pred prvo kavo se o cenah tako ali tako sploh ne pogajamo, ker najprej kava, pol problemi. Dobro jutro, privoščite si jo.

Danes na Koroškem radiju slišite Evo namesto mene, ampak nič hudega, to je bilo načrtovano. No, vse tako so mi rekli.

Four non-blondes, štir, ko niso blond na valovih Koroškega radija, 18 je, čez šesto, dobro jutro voščim. Je danes po 10. uri, bo v našem studiu precej veselo, prihajajo namreč skupina OK in Milan Kamnik. Skupaj bodo predstavili novo različico skladbe Rad mam pir, ki bo uradno išla sicer šele dan zvečer, ampak jo pa mi na Koroškem radiju slišimo premierno že prej in ne sam spostetka. OK-ovci in Milan Kamnik nam je bodo zapeli kar uživo. Kako je prišlo do sodelovanja, zakaj so obudili prav to pesem in seveda tudi kakšna zgodba stoji za novo različico, torej izvemo danes po 10. uri na Koroškem radiju. Zdaj pa je ena Kamnikova za pokušino, mal za občutek, za dobro jutro. Izvolite.

Jimmy Cliff z nami na valovih Koroškega radija in Reggae Night. Gremo dalje. Jason Derulo nas v nadaljevanju na valovih popelje v Acapulco. Še prej pa ostajamo v Slovengradcu, park pri

0: Delovanju, ostanite blizu.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
2: Dobro jutro.
1: Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
8: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
9: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
12: Iščete

0: občutite kakovost, doživite ceno.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Na rojstni dan akademskega slikarja Karla Pečka, vizionarskega direktorja takratne Koroške galerije likovnih umetnosti, so pri slovenjgraškem kopališču postavili njegov restauriran stenski mozaik, poroča Ajda Prislan.
6: Karel Pečko je mozaik Uršlja gora pred 40 leti ustvaril za nekdanje gostišče Belvina Legno. Pred rušitvijo prvotne stavbe so ga steno vred varno izrezali in spravili. Restauriranega je mestna občina Slovenjgradec strokovno podporo Koroške galerije likovnih umetnosti dala postaviti v park ob kolesarski stezi pri kopališki stavbi kot del Pečkove umetniške zapuščine in kulturne dediščine Slovenjgradca. Petra Čeh, direktorica galerije.
7: Karel Pečko ta mozaik poimenoval Uršlja gora. Gre za simbolno upodobitev Uršlje gore, tudi v obliki ženskega akta, ki se lepo prepleta s temi, bi rekla, pogledi na Uršljo goro, z valovitimi pokrajinami. In pa potem so tukaj še močne rdeče in oranžne barve, ki nekako dominirajo nad temnim ozadjem in zelo izstopajo. Zagotovo bi bil uničen, vsako Pečkovo delo se nam zdi pomembno. Veliko ljudi je stalo za tem, zato danes lahko ta mozaik res občudujemo tukaj pred bazenom.
6: V mozaiku je Pečko podobo Uršlje gore prepletel z žensko figuro ter motiv poudaril z oranžnimi in rdečimi odtenki. Prenovil in ponovno postavil ga je umetnik iz Slovenjgradca Boštjan Temniker, akademski kipar in arhitekt.
8: Bil sem povabljen v ekipo dejansko že vsega začetka. No. 2018 sem bil v izvedbeni ekipi, ki smo to izžagali na sami lokaciji na Blivijo. Letos spomladi so me pa vključili, porašali, če je bil pripravljen to dokončati. Z pač originalnimi ploščicami profesora Pečka. Deli, ki so manjkali, so mogli biti nadomeščeni z barvami, ki jih je tudi Pečko imel pre originalu. Ne. Je pa res, da je na sami lokaciji

0: Si originalni na Bolivijo bil prostor temačen, brez naravne svetlobe, v bistvu na enem stopnišču iz pritličja v klet. In je seveda zdaj, ko je na prostost, na odprtem, je svetloba tu velik drugačna. No, in bo muzik prišel še bolj do veljave kot tam. Tudi jaz ne poznam njegovega dela, ki bi se toliko neke oranžne, rdečih tonov posluževal. To je neka specifika. Mislim, da je to en kvalitetnejših njegovih mozaikov.
1: Boštjan Temnikar s tem svojim delom tudi obuja lepe spomine na Karla Pečka, saj je osebno z njim, kot spoštovano avtoriteto, sodeloval že kot študent.
2: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
3: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Precej jasen četrtek je pred nami, nekoliko še meglen v tem jutru, bodo pa šle danes dnevne temperature od 18 do 22 stopinj, trenutno smo v Mežici pri 7, v Slovenjgradcu pri 4, na Ravnah pri 6, v Radljah pa pri 9 stopinjah. Tudi jutri bo podobno, dokaj sončno bo, s povečano koprenasto oblačnostjo, temperature zjutraj bodo od 3 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 22, v soboto in nedeljo pa se bo precej sončno vreme z nekaj visoke koprenaste oblačnosti nadaljevalo. Še na ceste z zadnjo radarsko kontrolo ste opazili na zgornji Vižingi. Vozite previdno in po omejitvah in če so še kje, sporočite na 041-727-727. Srečno! Gremo iz mrzlega Slovenjgradca zdaj nazaj na toplo, vsaj za 32 minuti. V Acapulco nas zapelje Jason Derulo na valovih Koroškega radija.

0: Alianza naju za dobro jutro na valovi Koroškega radija. 20 minut, še pa bo ura 7. In prvi oktober je na koledarju in danes mineva natanko 43 let, odkar je Bonnie Tyler skladba Total Eclipse of the Heart zavzela vrh ameriških lestvic Billboard Hot 100. Na prvem mestu je ostala kar 4 tedne in postala tudi ena največjih uspešnic njene kariere. Pesem je napisal Jim Steinman, ki je bil pa znan po velikih dramatičnih rockovskih skladbah in tudi pri tej ni varčeval z ničemer. Total Eclipse of the Heart je še danes eden tistih komadov, ki ga res prepoznaš po prvih nekaj sekundah in ga je skor nemogoč samo poslušati. Sigurno tudi kdo od vas poje vse back vokale, ker ne verjamem, da sem sam jaz tak čudna. Tako da, dajmo si jo privoščiti, Bonnie Tyler prihaja na valove Koroškega radija, tako da uživajte v tem jutru.
1: Joj, kako ta ženska govori, sploh ne pridem do besede. Počutim se kot doma.

0: Taylor Swift, Open Light za dobro jutro z valov Koroškega radija. Še 10 minut približno, pa bo ura 7. In če smo prej ugotavljali, da je kava vse dražja, potem bodo v treh novih koroških družinah kljub temu verjetno rekli, da je vredna vsakega centa. V zadnjem dnevu so se namreč v slovenjgraški porodnišnici rodili 3 otroci, 2 deklici in 1 deček. Za njihove starše se zdaj začenja obdobje, ko bo kava verjetno manj razvada, pa bolj kar osnovna oprema za preživetje po neprespanih nočeh. Iskrene čestitke novim družinicam voščimo tudi iz Koroškega radija.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radije.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
5: Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
7: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih. Mestna občina Slovenjgradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linart, Maja Pur Tretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenjgradec. Vljudno vabljeni.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Komunala Slovenjgradec obvešča vse uporabnike javnih vodovodov, Mislinja in Dolže, da je zaradi izredno nizkih vodostajev, izverov in pomankanja pitne vode prepovedana neracionalna uporaba pitne vode. Pitno vodo je dovoljeno uporabljati varčno in izključno za osebne in gospodinske potrebe ter za napajanje živine. Ukrep velja do preklica, prosijo pa za razumevanje ter za odgovorno in varčno ravnanje s pitno vodo. Elektrocelje DD, nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica pa sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Kotlje 2, izvod kotlje hišne številke od 35 do 44 med 8.30 in 14. uro. Dobja vas naselje izvod hišne številke od 89 do 100 med 8.30 in 13. uro. Kozi vrh Mori, Kozi vrh Koh, Vrata, Zakržnik, Valkan, Junček, Karbel, Vrata, Žgajner, Abram, Velka, Sveti Duh, Škratek, Kapelari med 8 in 10 uro, Otiško sedlo, Šempeter Anžej, Otiški vrh, Cvitržnik, Otiški vrh, Breznik, Otiška bajta, Sveti Daniel Mežnar, Otiški vrh, Mežnar med 11 in 12.30 in Podlipje, Primož nad Muto, Vrhnjak, Brezovec, Unuk, Podlipje, Rapotec med 13 in 14.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Just another day, sam še en dan je tudi tale današnji četrtek, prihaja Cher. The Šup Šup song prihaja v nadaljevanju na valove Koroškega radija, dobro jutro voščim, ura je 7.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. 14 obtoženih v zadevi slovenske celice Kavaškega klana je dobilo skupaj 108 let zapora. Sodišče jih je spoznalo za krive trgovanja z mamili v hudodelski združbi. Domnevnemu vodji Klemnu Kadivcu je izreklo 15 let, njegovemu bratu Blažu pa 19. Sodba še ni pravnomočna, nekateri zagovorniki so že napovedali pritožbe. Del obsojenih bo moral vrniti tudi nezakonito pridobljeni denar. Če ostajamo doma, ministrstvo je začelo postopek imenovanja vladne skupine za pogajanja sindikati javnega sektorja. Sindikati pričakujejo predlog termina prve seje najpoznaje danes. Želijo tudi pojasnila o premijejevih navedbah glede prerasporeditve 50 tisoč domnevno presežnih javnih uslužbencev v zasebni sektor. Za konec pa še v zabaviščni park z nekoliko drugačnimi zaposlenimi. V kitajskem delu Zhuhai med obiskovalci deluje več kot 300 robotov, kažejo pot, odgovarjajo na vprašanje, izvajajo borilne veščine in igrajo na mizni tenis. Nekateri pomagajo tudi v hotelih, koliko na glug res opravijo samostojno, ni jasno, na kraju je namreč tudi ekipa tehnikov.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Precej jasno vreme nas čaka danes, zaenkrat še megleno v Slovengradcu, bo pa sončno čez dan z dnevnimi temperaturami od 18 do 22 stopinj. Lepo vreme se bo nadaljevalo tudi jutri in za vikend, dokaj sončno bo jutri s povečano koprenasto oblačnostjo, temperature zjutraj od 3 do 8, čez dan pa od 18 do 22, pa kot rečeno v soboto in nedeljo se bo sončno vreme z nekaj visoke koprenaste oblačnosti nadaljevalo. 7 stopinj imamo v Mežici, 6 na Ravnah in v Slovengradcu, v Radljah pa 10.
2: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Na cestah na tole četrtkovo jutro brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane, vozite previdno, o posebnostih pa nas obveščajte na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti.
5: Koroško jutro, Zevo Barovnik.
0: Je dobro jutro, zdaj pa smo zakorakali v delovni četrtek, 4 minute so čez 7 in tole četrtkovo jutro nadaljujemo tudi z dobro glasbo. Danes bomo pa nekaj pozornosti namenili tudi svetovnemu dnevu vegetarijanstva. Se vem, na Koroškem je južna brez mesa za marsikoga kar precej pogubna misel, še kadar imamo na mizi sem krompir in solato, se hitro najde kdo, ki preveri, če se zrezek že peče. Danes bomo dali torej priložnost kosilu brez mesa, vmes pa zavrteli glasbo za vse okuse.

Manca Špik in Kvatropirci z nami v Ritmu Koroške. 7:10. Dobro jutro voščim. 1. oktober ni samo prvi študijski dan, je tudi svetovni dan vegetarijanstva. Kar je mogoče na Koroškem mal provokativno, ker pri nas res kosilo brez mesa marsikomu še vedno ne šteje, čisto ta pravo južno. Seveda imamo tudi razne brezmesne klasike, kočeve nudeljne, pa štrukle, žgance, krompir na stoj in en način, ampak če se vprašamo pa čisto zares, a je res kosilo, če ni zraven vsaj malo mesa, kake klobase ali pa vsaj kake konkretne porcije grumpov. Mogoče je zato pa današnji dan en dober izziv, ne da bi se zdaj meso odpovedali zavedno, ampak da enkrat preverimo, a pa se da preživeti en dan brez njega. Na Koroškem bi temu verjetno rekli manj vegetarijanstvo ali pa bolj bi bila to kaka pogumna izbira. Ampak, če smo pa na konc dneva čisti iskreni, kak dan brez mesa, res ne škodi nikomor, pa še tiste zelenjave manj zavržemo, kar je dejansko porabimo. Če danes kuhate slučajno karkoli brez mesnega, pa bom rekla čestitke, no.

Res je, da sem rekel, da me danes ne bo, ampak nisem pa rekel, da bom tiho. Čeprav me Eva ne pusti najbolj do besede, sem očitno še vedno tukaj. Prijetno poslušanje želim.

Kennedy in Kiss Me na Koroškem radiju. Dobro jutro, voščim, 18. je čez 7. in danes na 1. oktober mineva 14 let, odkar je Bruno Mars svetu prvič predstavil komad Locked Out of Heaven. Skladbo je torej 1. oktobra 2012 premierno zavrtel kar na YouTube kanalu in preko spletnega klepeta Google Hangout, kjer je po premieri še odgovarjal na vprašanje oboževalcev. Pesem je bila tudi prvi namig na njegov drugi album Unorthodox Jukebox, ki je precej hitro pokazala, da Bruno ne namerava ostati samo pri sladkih baladah. Tukaj je zvok bolj tak udaren, ritmičen in mal bolj retro. 14 let pozneje pa Locked Out of Heaven še vedno zveni, kot da je izšla praktično včeraj. Izvolite.

Toto Cotugno insieme 1992. Še 3 minute pa bo ura 7:30. Hug Yourself prihaja v nadaljevanju, pejte se objema, čeprej pa sindikat Skej Slovenije vlado poziva z ukrepom za ohranitev več tisoč delovnih mest v energetsko intenzivnih panogah. Več v nadaljevanju, ostanite na valovih.

0: Varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avto pranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Mestna občina Slovenj Gradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linart, Maja Purtretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik-Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Vljudno vabljeni.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Sindikat Skej Slovenije je zaradi ogroženih delovnih mest v energetsko intenzivnih podjetjih ustanovil strateški svet. Od vlade zahtevajo jasne ukrepe. Brez konkretnega sodelovanja politike je ogroženih več tisoč delovnih mest. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
6: Sindikat Skej Slovenije pripravlja akcijski načrt za ohranitev delovnih mest v energetsko-intenzivnih panogah. Z aktivnostmi in tudi pritiski na politiko želijo opozoriti, da je dejavnost kovinskih materialov in livarn v zelo težki situaciji. Predsednica Skej Slovenije Mateja Gerečnik.
7: Z aktivnostmi, pogovori in ne nazadnje pritiski na politiko želimo opozoriti, da je v tem trenutku dejavnost kovinskih materialov in livarn v izjemno težki situaciji. Posledično pa se seveda to prenaša na množico zaposlenih v tej panogi. Zavedamo se, da negotovost obstoja industrije pomeni tudi negotovost za zaposlene. Predsedniki sindikalnih podružnic si Metal Ravne, si Akroni, Talum, Impol in Štore Stil so na naslednje pogovore povabili tudi direktorje teh podjetij. Skupaj z njimi želimo dogovoriti nabor ukrepov in aktivnosti. Cilj mora biti vsem enak. Ohraniti industrijo in ohraniti delovna mesta, predvsem z dogovorjenimi načini znižanja ali pa subvencioniranja cen energije. V primeru, da bi država podjetjem namenila subvencije, se morajo podjetja zavezati, da bodo ohranila delovna mesta. Za potencialna odpuščanja pa zaposlenim skupaj z državo sofinancirala usposabljanja za delo z novimi tehnologijami.
6: Da pri visokih cenah energije slovenska industrija jekla ne tekmuje več le z azijsko, ampak tudi z nemško industrijo jekla, opozarja Boris Trik, ker predsednik Skej konference sindikalnih podružnic družb slovenske industrije jekla.
8: Eden ključnih dejavnikov je cena energije. Slovenska jeklarska industrija danes ne tekmuje samo za azijskim proizvajalci jekla, ampak tudi za nemško jeklarsko industrijo, ker država aktivno pomaga energetsko intenzivno industrije pri stroških električne energije. Nemčija je za obdobje 2026 do 2028 uvedla tudi posebno industrijsko ceno elektrike. Pri nas se zato moramo vprašati, ali želimo imeti močno industrijo tudi v prihodnje. Vlada in pristojne ministrice se bo morala jasno podeliti tudi do tega vprašanja. Skej predlaga dolgoročne pogodbe za dobavo električne energije, manjšo mrežnine in dajatve ter večjo uporabo domačih in drugih konkurenčnih virov energije. Naš cilj je, da poiščemo konkretne in dolgoročne rešitve, ki bodo slovenske energetske intenzivne industrije omogočili konkurenčne pogoje za proizvodnjo ter ohranitev delovnih mest.
6: V ceni jeklarskega izdelka v Sloveniji že preko 30% predstavlja strošek elektrike. V preteklosti je bil ta strošek do 10%.
9: Precej jasno vreme nas čaka danes, lep četrtek je pred nami, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 22 stopinj. Jutri bo podobno, dokaj sončno bo, s povečano koprenasto oblačnostjo, temperature zjutraj bodo od 3 do 8 stopinj, čez dan pa od 18 do 22, pa še v soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. V Mežici imamo v tem trenutku 7 stopinj, na Ravnah 6, v Slovenj Gradcu 8, v Radljah pa že 11. Še na ceste nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah v tem trenutku. Če jih imate vi in če ste karkoli opazili, pa leto sporočite na 041 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in obdelju.

sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo bo skupčal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, guljo predsujil je tudi takole.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
2: Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. marketing@koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
4: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter. Dom udobja.
5: Mestna občina Slovenj Gradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linart, Maja Pur Tretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Vljudno vabljeni.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Razpis. Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo naročanje, prevzem in izdaja rezervnih delov, skrb za urejenost in zalogo skladišča, pripravo materijala za servis, komunikacija z dobavitelji, delo z računalnikom in sodelovanje s servisno ekipo. Če si zanesljiv in odgovoren, natančen in organiziran, komunikativen ter rad delaš v ekipi, si poznavalec avtomobilov oziroma rezervnih delov, potem iščejo prav tebe. Ponujajo delo od ponedeljka do petka, stabilno in dolgoročno zaposlitev s poskusno dobo 3 mesecev, redno in stimulativno plačilo ter prijetno in povezano ekipo. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

0: mi dva z nami na valovih Koroškega radija, pa si šla in mi gremo dalje. Eden in edini Freddie Mercury prihaja v nadaljevanju The Great Pretender v ritmu Koroške. Še nekaj trenutkov, pa bo ura 8. Dobro jutro.
1: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
2: Ha, pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
1: No, pa avtobus? Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ker je državni zbor zakon obravnaval po nujnem postopku, splošna razprava ni bila predvidena, zato se je zaiskrilo med predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem in opozicijskimi poslanci, saj Stevanovič pri razpravi o amandmajih ni pustil širše razprave. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je Stevanoviču med drugim dejala, da je njegovo vodenje seje sramotno.
6: Vi ste sramota za to hišo in vi ste sramota za Slovenijo.
5: Na kar se je Stevanovič odzval z besedami.
7: Gospa, na te željuke vam moram enostavno izklopati mikrofon. Sramotno je vaše obnašanje v tem momentu. Lahko pritiskate gumb, kukar ga hočete, ampak ne dovolim, da se obnašate do mene na tak način.
5: V Ljubljani in na Vrhniki pa je odprt razpis za 60 najemnih stanovanj. Prijave sprejemajo do 30. oktobra, namenjen je 18 do 29 letnikom s stalnim naslovom Ljubljani, najmanj 6-letnim predhodnim bivanjem v občini. Najemnina za 45 kvadratov bi znašala približno 290 evrov. Selitve so predvidene v letih 2027 in 2028. Za kanec pa še na tekmovanje, kjer kilogrami prinašajo zmago. Na Ljaski je izbor debelih medvedov osvojil 20-letni nahrbtnik z več kot 100 tisoč glasovi. Ime je dobil, ker se je kot mladič nosil na materinem hrbtu. Tudi njegova mama je že zmagala.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Sončni žarki nas že božajo na tole četrtkovo jutro, jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 22 stopinj. Trenutno še nismo niti blizu 8 stopinj, imamo v Slovengradcu, 7 v Mežici, 6 na Ravnah in 11 v Radljah. Tudi jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne pa od 18 do 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti, zjutraj pa bo ponekod megleno. Gremo še na ceste, nimamo informacij o večjih posebnostih, promet zaenkrat poteka razmeroma tekoče, naj tako tudi ostane, zato vozite previdno in pa če karkoli opazite, to sporočite na 041-727-727. Srečno pot!
8: Koroško jutro, Zevo Barovnik.
0: Dobro jutro, Koroška. 3 minute so, čez 8, pred nami je nova ura našega četrtkovega druženja. Tokrat bo v spredju nova glasba Maj Vrhovec, ki ga poznamo iz skupine Pop Design. Počasi stopa na samostojno pot in predstavlja tudi svojo novo skladbo. Izvedeli bomo, zakaj se je odločil za ta korak in kaj prinaša njegov komad, kakšne načrte recimo ima za naprej. In če vas recimo tudi čaka danes kak nov izziv, boste v dobri družbi za glasbeni zagon, da vas porinemo naprej, pa poskrbimo mi. Freddie Mercury je kar prvi.

0: Jerusalema na valovih Koroškega radija. Dobro jutro, 8:10 je čez 8. Upam, da ste že prejeni drugi, tretji kavi. Mednarodni dan kave je danes. Prvošte si jih, dan se vam jih ne šteje. Maj Vrhovec, ta frišen pevec pop dizajnov, pa letos stopa na samostojno glasbeno pot in si je ob tem zadal precej konkreten izziv. V 12 mesecih mora izdati 12 avtorskih skladb. Zdaj je natanko na polovici, ob tem pa pravi, da je prav na samostojni poti našel svoj slog in smer. Zakaj se je odločil, da gre po svoje?
1: Ker je bil, smo skupaj igrali s pop dizajn pa Omar Naber, ne? In sva se z Omarjem malo zagovorila in je rekel, star je, pa ti tudi kakšno svojo musko delaš. So rekel, imam neke komade, ampak čakam, ne, da bo ta prav cajt. Pa je rekel, no, dej, pokaž. In moj zavrtin komad pa prav, uf, stari, to moraš dati ven, to bi mogel dati včeraj že ven. In sem se rekel, a misliš? Ja, definitivno, nič ne čaki. In jaz, res, čez 2 tedna po tistem špilu je šel prvi komad ven in pol se je nekako rodila ta ideja o 12 komadih v naslednjih 12 mestih.
0: In the rest is history, je rekel. Ko smo ga poklicali, šesta skladba v tem projektu nosi naslov Ples v mesečini in je tudi precej osebna. Nastala je že pred 2 letoma, po 3. zmenku z njegovo izbranko.
1: Tako, mati, res. Na tega bom rekel, da sem najbolj ponosen do zdaj. Res mi je eno tako besedilo, ki je res autobiografsko in je nastalo v bistvu že... Komad je nastal že 2 leta nazaj, ko sem jaz mojo drago spoznal. In sem jo v bistvu, je bil to najintriti zmenk opisuje, a ne? Ko sva, v bistvu je bil nek ples na vidiku in jaz se sem znal plesati, ampak tako neke osnove, a ne? Ful mi je bilo out of my comfort zone it plesati, ampak sem pol nekak rekel maj, bodi dec, pa jo povab na ples in sem jo povabil na ples in the rest is history, bomo rekli, a ne? In naslednji dan se jaz zbudim, pač sva postala par, ne? Jaz se naslednji dan zbudim, napišem ta komad in pa je ta komad nekaj časa bil na mojem disku, ona je vedela za njega, to je bilo pa to, ne? In zdaj sem jaz nekako začutil, da ob te, kaj šesti komad projekta, a ne? Ki smo na polovici projekta, evo zdaj je čas za njega in sem mečken ga spremenil, tako da pašel ta moj novi stil Slovenikane, ampak backbone je ostal isti, tako da ja.
0: No, tudi videospot je že na voljo, kjer pa se ob njem pojavi tudi njegova izbranka, ki je bila seveda na vdih za skladbo, čeprav pa njen obraz ostaja skrit. Dajmo si jo privoščiti 12 minut, oziroma zdaj bo kmal 13 minut čez 8 na valovih Koroškega radija. Maj Vrhovec in Ples v mesečini.

J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight na valovih Koroškega radija. Ja, 1. oktober je in danes mineva točno 30 let od izida koncertnega albuma From the Muddy Banks of the Wishka skupine Nirvana. Na njem niso studijski posnetki, ampak izbor nastopov uživo iz različnih obdobij njihove kariere. Album je izšel 2 leti po smrti Kurta Cobaina in je precej surovo pokazal, zakaj je bila Nirvana na odru tako posebna. Manj popolnosti pa več energije dobimo na tem albumu. Na njem so tako koncertne različice skladb About a Girl pa Come as you are. In seveda tudi njihove največje himne Smells like teen spirit. 30 let pozneje ta še vedno paše in za vse rockerske duše jo tudi zdaj vrtimo. Uživajte!

0: Toni Cetinski pravi, da je sve s tobom napokon na mestu, Shawn Mendes pa se sprašuje. Why, zakaj, še prej pa dobro jutro.
1: Ja, lepo jutro želim, haha.
0: Kati Gole, danes dežurni novinarki.
1: Tako, ja, spet smo se zbudili v en lep dan, prav kičasto je že. Sicer pa začenjamo z včerajšnjo hudo prometno nesrečo, ki se je zgodila na območju Brega pri Mežici, med Poleno in Žerjavom, kjer sta se dva divjaka, ki sta vozila po teh ridah, zabila v bankino kolesarske steze. Vozilo je odbilo in trčilo v kolesarja. Hudo poškodovanega je odpeljal helikopter, želimo mu res vse dobro. Voznik in sopotnik pa sta pobegnila z kraja nesreče, ne da bi nudila pomoč kolesarju, policija pa jih do zdaj še ni našla.
0: Tako brezobrazni smo ljudje.
1: Povsem. O tem, da kolesark

0: Sicer pa je danes dan starejših. 1. oktober obeležujemo in namenjamo starejšim, ki jih je po podatkih statističnega urada okoli 25%, torej starih nad 65 let. To mejo bo treba kmalo premakniti, tako da... Pa še nekaj v cesti Dravograd-Ravne bomo rekli, pa začenja se mesec požarne varnosti, pa danes je svetovni dan kafeja.
1: Tako, gremo na kavo, Katja, tako. Dobro delo želim.
0: Enako, lep pozdrav.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
3: Dobro jutro.
2: Jutrani program Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddaljila.
5: Kako to misliš?
4: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
6: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
7: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
2: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si.
8: Koroški radio.
6: Kulturni dom. Slovengradec. Ta teden v kinu. V petek ob 18. družinska komedija Ga in svet 3 in ob 20.30 akcijski film Digger. V soboto ob 16. animirani film Bacek Jon 3 Skrivnost šotnega dola. Ob 18. komedija Spa Weekend in ob 20. romantična drama thriller Resnica o Verity. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Pozabljeni otok. Ob 17. dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem Živemo človeku se vse zgodi in ob 19. akcijski film Digger. Vabljeni.
9: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
10: Miller. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
13: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
15: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Želim vam prijetno četrtkovo jutro v novicah z vami Katja Gole. Včeraj okoli 17:30 so bili ravenski policisti obveščeni o hudi prometni nesreči s pobegom na bregu na območju Mežice. Več pa tiskovna predstavnica policijske uprave Celje Milena Trbulin.
18: Sinoči smo že poročali o prometni nesreči s pobegom, kjer je voznik osebnega vozila izven naselja Mežica trčil kolesarja in z kraja nesreče odpeljal. Voznik osebnega vozila je vozil po regionalni cesti iz smeri Mežice proti Žerjavu. V desnem nepreglednem ovinku je zapeljal na nasprotni vozni pas in s prednjim levim delom vozila trčil v robnik in leseno ograjo kolesarske steze in drsel ob njej. V tistem trenutku je po nasprotnem smernem vozišču iz smeri Žerjava pripeljal 73-letni kolesar, v katerega je voznik trčil. Kolesar se je v trčenju izredno hudo poškodoval. S helikopterjem so ga odpeljali v UKC Maribor. Povzročitelj prometne nesreče je s kraja nesreče pobegnil, ne da bi poškodovanemu nudil prvo pomoč. Iskanje voznika še poteka.
0: Zaradi obravnavane nesreče

0: Če je bila cesta med Žerjavom in Mežico več ur popolnoma zaprta, vse do 22. ure zvečer. V obeh smereh so nastajale dolge kolone, vozniki pa so uporabljali obvoza preko Štenk oziroma Šumahovega vrha.
1: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
2: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
3: Jasen in sončen četrtek je pred nami z dnevnimi temperaturami od 18 do 22 stopinj. Jutri in čez vikend bo podobno, sončno bo z nekaj povečane koprenaste oblačnosti. Jutri bodo temperature zjutraj od 3 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 22 in kot rečeno, lepo vreme se bo nadaljevalo tudi v vikend, po Koroški v tem trenutku pa okrog 7 stopinj.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa nas sproti obveščajte na 041 727 727. Srečno in varno na cesti.

Jan Plestenjak, ona sanja o Ljubljani in na valovih Koroškega radija. Še 18 minut pa bo ura 9, dobro jutro voščim, za nekatere mogoče res že dober dan. Z oktobrom se začenja tudi mesec požarne varnosti, letošnja tema pa je nekaj, kar bi pravzaprav moralo biti kar del vsakega doma. Požarni javljalniki. Najnevarnejši so predvsem požari po noči, ko spimo in dima in ognja seveda ne opazimo pravočasno. Prav zato lahko taka majhna naprava, ki začne glasno piskati ob zaznavi dima, pomeni razliko med tem, da se pravočasno umaknemo in pa pred precej hujšimi posledicami. Gasilska zveza Slovenije torej letos opozarja tudi na to, da ni dovolj samo imeti javljalnika. Pomembno je tudi, kam ga namestimo, da doma vemo, kako se ob požaru umakniti in da ob nevarnosti tudi pravočasno pokličemo na 112. Mim grede, koliko naprav doma nas opozarja, da nam je zmanjkalo baterije, da so vrata hladilnika odprta, da je pralni stroj pa pomivalni stroj končal. Ena taka mala, ki nas lahko pravočasno zbudi ob požaru, je pa verjetno še precej bolj smiselna investicija.

0: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
1: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
2: Praznik mesta Ravne.
3: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Rava na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
4: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
3: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
4: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
3: Pridite praznovat z nami.
4: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
3: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
10: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
11: Mestna občina Slovenj Gradec vas vabi na slavnostno prireditev ob obletnici rojstva Mahatme Gandija v petek 2. oktobra ob 9. uri v park pred pošto Slovenije. Za program bodo poskrbeli otroci slovenjgraškega vrtca in učenci podružnične šole Razbor. Lepo vabljeni.

0: Heartbreaker na valovih koroškega radija, nadaljujemo pa visoko. She's so high, prihaja v nadaljevanje na valove koroškega radija, še nekaj trenutkov pa bo ura 9, dobro jutro voščim.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V parlamentu bo danes v spredju denar za zdravstvo. Poslanci bodo odločali o rebalansu državnega proračuna. Zdravstvena blagajna bi po predlogu iz njega lahko dobila največ 100 milijonov evrov manj. Namesto 520, največ 420 milijonov. Zavod opozarja, da bi to lahko zamaknilo plačile izvajalcem in otežilo dostop do zdravstvenih storitev. Za obrambo je predvidenih skoraj 300 milijonov evrov več. Po počitnicah pa bodo znova zaživele tudi predavalnice. Začenja se novo študijsko leto. Nove študente bo danes v središču Ljubljane pozdravila tradicionalna prireditev Pozdrav Bruncem. Na fakultetah pa bodo leto začeli izvajati nekaj novih študijskih programov. Dela pa uradno začenja tudi nova javna univerza v Novem mestu. Če ste lastnik slovenske spletne končnice, pa vam leta lahko prinese celo bogatstvo. Po Trumpovem preimenovanju umetne inteligence v superinteligenco se je povečalo zanimanje za domene .si. Za naslov build.si si prodajalec zahteva 10 milijonov dolarjev, za sit.si 8 milijonov. To so zahtevane cene, milijonske prodaje pa še niso potrjene.
1: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
2: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Osem stopinj imamo v tem trenutku v Mežici in naravno 9 v Slovengradcu, 11 v Radljah in 10 v Dravogradu, drugače pa precej jasno vreme. Jutri in za vikend bo podobno, dokaj sončno, spovečano koprenasto oblačnostjo, temperature jutri pa bodo od 3 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 22. Še na ceste nimamo informacij o večjih posebnostih, vozite previdno, da ostane tako tudi v nadaljevanju tega četrtka. Če pa slučajno karkoli opazite, pa leto sporočite na 041-727-727, pa srečno pot.
3: Koroško jutro, Zeva Baravnik.
0: Dobro jutro, dober dan in dobrodošli. Na Koroškem radiju nadaljujemo četrtkovo dopoldne. Po jutranji kavi je prišel čas, da nekaj pozornosti dobi še naš želodec. Pogledali bomo, kaj je dan za malce po Koroški, da bo odločitev pred odmorom nekoliko lažja. Ob svetovnem dnevu vegetarijanstva bo zanimivo preveriti tudi, kaj se najde za ljubitelje brezmesnih jedi. Do malce vam pa postrežem lahko samo z dobro glasbo, ta je pa že pripravljena. She's so high in tabuji v nadaljevanju.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bom v dan za malco?
2: Cajt za malce je in če še slučajno niste, če res niste ko jaz, že od včeraj vem, kam jedla dan za malco, naj vam danes malo pomagam, dajmo pogledat, ka lahko danes za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
2: Lazanjo imajo na meniju, pa njoke s piščancem in rukolo v smetanovi omaki, ali pa gobovo rižoto s parmezanom, kraljevsko solato, pa tudi dunajski zrezek s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
2: Na Prevaljah pa danes kuhajo za vas gobovo juho, pa pečena piščančja bedra s pečenim krompirjem ali pa makaron flajš s solatom. Vsak dan je na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, vampi po tržaško sladico in pa bowla s terjaki piščancem in rižem. Sliši se odlično.
3: Prijedala malco, bowling center Bajta v Radlje.
2: Če ste pa v Radljah, imajo pa danes na meniju svinjski zrezek v česnovi omaki s kruhovo rolado, pa pečene perutničke s krompirjem in zabeljene svaljke s kompotom. Vsak dan so vam na voljo pa tudi dunajski zrezek s prilogo in solato in pa gozdna župa.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
2: Tudi po Mežiški dolini ne boste lačni. Na Ravnah kuhajo tortilje z mletim mesom in rižem, poleg tedenskega menija so pa vsak dan. Zjutraj in popoldan na voljo tudi vampi po tržaško, pa pasus, prekajeno vratovino, govej golaš, segedin golaš, pa tudi za vegetarijance se najde veganski pasus, sladico in veganski golaš s sojnim mesom in sladico.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
2: Tudi v Črni danes pečejo v bistvu dunajski zrezek s praženim krompirjem in solato ali pa ričet. Jaz že vem, kaj bom, če še vi ne, mi je pa prav žal. Vse se sliši odlično, en lep dober tek želim.

Res je, da sem rekel, da me danes ne bo, ampak nisem pa rekel, da bom tiho. Čeprav me Eva ne pusti najbolj do besede, sem očitno še vedno tukaj. Prijetno poslušanje želim.

Viktori, ali boš še verjela? 19 je čez 9. Dobro jutro, dobro dan, voščim z Koroškega radija. Danes mineva pa natanko 42 let od izida albuma The Unforgettable Fire skupine U2. Album je pomenil pomemben premik v njihovem zvoku, na njem je pa tudi ena njihovih najbolj prepoznavnih skladb, Pride in the Name of Love. Pesem je nastala kot poklon Martin Luther Kingu mlajšemu in je z leti postala tudi ena največjih himn skupine U2. In zanimivo je tudi to, da je Bono enkrat priznal, da z nekaterimi deli besedila ni bil čist zadovoljen in da jih je na koncertih večkrat spreminjal. Če ste bili kdaj na koncertu, verjetno lahko opazite razliko. Tukaj so U2 in Pride.

0: Nataša, ki je daj, prihaja na delovanje na valove Koroškega radija. Ja, aneks za aneksom, konec del pa se odmika. Zakaj je treba projekt ceste Ravne Dravograd znova spreminjati, kdo za to odgovarja in ali se ponavlja zgodba s Preval in ceste proti Črni, pa izveste v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
4: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si.
5: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
7: Ja, pa na moci so majo brezplačni tečaj Worda by Excela. Hiter se prijavi.
6: Te pa grem.
8: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
9: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
10: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
11: Iščete

0: ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lepo dopoldne želim, Katja Gole. Aneksi, nove rešitve in popravki projektov, to so besede leta na Koroškem. Slednje spremljajo obnovo cest, ki bi morale biti že zdavnaj končane in vse kaže, da jih bomo še dolgo poslušali tudi ob rekonstrukciji ceste med Ravnami in Dravogradom. Tam je treba zaradi zahtevnih razmer na terenu znova spremeniti projektno rešitev, v podpisovanju pa je aneks za podaljšanje roka. Kje so se spet ušteli? Kdo odgovarja za načrte, ki jih je treba popraviti med gradnjo? In kaj javnosti o svojem delu povedo načrtovalci obnov? Po besedah Nejca Vesela, vršilca dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, se obetajo novi aneksi, konca rekonstrukcije pa še vedno ni videti. Nejc Vesel.
3: Sama obnova. Ceste se je zavlekla zaradi situacije, na umestnem delu, se pravi, reče se OK2 te situaciji, ugotovilo se je zaradi geoloških, kako bi rekel temu, geološke sestave zemljine, je bilo nemogoče narediti klasično rekonstrukcijo ceste, ampak je zato je projektant podal neko dodatno rešitev in na podlagi te dodatne rešitve se bodo naredili dodatni ukrepi. Trenutno je aneks podaljšan k pogodbi do 9.11. Vendar bo v umestnem času projektant podal ustrezno rešitev, na to pa bo potrebno skleniti še en dodaten aneks, da bomo dokončali vsa dela na tej cesti. 9.11. ta del ceste ne bo še dokončan. In ker iščemo najbolj optimalno ustrezno rešitev, je pa zadeva zelo, zelo zahtevna. Tudi projektanti se odločajo za, ker imamo več možnih rešitev, se odločamo za neko najustreznejšo in seveda cenovno ustrezno rešitev.
2: Kaj je pomembno za uspeh projekta na terenu?
3: Pomembno sodelovanje štirih deležnikov. To pomeni naročnik, projektant, izvajalec in nadzornik. In ti štirje morajo vsi skupaj sodelovati, da pridemo čim prej do neke hitre rešitve in rešitve, ki v bistvu deluje na terenu. To pomeni, da je ukrep, ki je dolgotrajen. Mislim,

0: Želimo delati kratkoročnih ukrepov, ampak ukrepi, ki bodo zdržali to cesto oziroma ta nivo ceste za več deset let.
1: In ko se sprašujemo, koliko časa bo še trajala obnova ceste med Ravnami in Dravogradom, se lahko spomnimo tudi dolgotrajnih del skozi Prevalje, pa cesto med Mežico in Črno, ki še danes ni dokončana. Rok za rokom, aneks za aneksom, na vseh treh odsekih pa isti izvajalec Vod Celje.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Sončno in jasno imamo, fajn je. Tako prijetno jesensko vreme, listje se že barva, temperature pa tudi temu primerne v Mežici in na Ravnah 8 stopinj, Dravograd, Radlje 12, Slovengradec 10. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, temperature zjutraj bodo od 3 do 8, čez dan se bo ogrelo do 22, pa tudi v soboto in v nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
4: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
3: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

0: poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Nekaj splošen, da te pozor.

Baja ga in instruktori, ti se ljubiš na tako dober način. Dobro jutro, dobro dan, voščim. Na valovih Koroškega radija ste in zanima me, kolikokrat pri starejših najprej sploh pomislimo na to, pri čem potrebujejo pomoč, precej redke pa na vse tisto, kar še vedno, kar znajo, kar zmorejo in kaj vse lahko predajo naprej. Danes 1. oktobra tako obeležujemo Mednarodni dan starejših, ki so ga Združeni narodi razglasili leta 1990. Letošnja tema je doba dolgoživosti, premislimo sisteme za daljše življenje in opozarja na precej preprosto dejstvo, da ljudje živimo dlje, zato se mora temu prilagoditi tudi zdravstvo, stanovanja, pokojninski sistemi, trg dela in pa predvsem tudi način, kako ostali gledamo na starost. Do leta 2050 naj bi bilo na svetu že okoli 2,1 milijarde ljudi starejših od 60 let. In daljše življenje nima smisla samo, če to pomeni, da živimo dlje, da imamo več let. Pomembno je, da smo lahko ljudje čim dlje samostojni, vključeni in pa tudi slišani. Starejši namreč niso samo tisti, za katere je treba skrbeti, pogosto so to varuhi znanja, izkušenj in pa tudi zgodb, ki jih mlajše generacije pač preprosto še nimamo. In mogoče zato danes tudi dober dan, da koga od starejših ne vprašamo samo kako je, pa pozdravimo, lepo, dober dan, kar se pač to spodobi, ampak tudi, da ga vprašamo, kaj vse nas lahko še on nauči.

0: U ritmu Koruške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
8: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Stanovalci domov za starejše bodo za enake storitve odslej plačevali enako, tudi če še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi. Doslej so nekateri zato plačevali več 100 evrov več. Vlogo bodo še vedno morali oddati in počakati na oceno, finančno pa bodo izenačeni. Za upravičence je predviden tudi poračun preplačilu v obliki dobropisa. O fotografiji, ki jo je premier Janez Janša v parlamentu predstavil kot pobite kristjane v Sudanu, pa se je oglasil nekdani britanski marinec David McIntosh. Pravi, da so jo z dronom posneli v Gazi in da je bil takrat tam. Po njegovih besedah so na njej živi palestinci, ki se pod mostom skrivajo pred streli in čakajo na pomoč. Jutranja kava pa nas vse bolj prebuja tudi z računom. Espresso je v Sloveniji lani povprečno stal 1,86 €, skoraj 7% več kot leto prej. Kava v trgovinah se je podražila za skoraj tretjino na 16,20 € za kilogram. Grenak priokus torej ni nujno samo od kave.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Nejci z okejovcev, kako vreme bo?
5: Jaz upam, da čim bolj sončno, ker sem še kar poletno razpoložen.
4: Milan Kamnik pa pravi, da lahko napove, kako bo.
6: Lepo.
4: Res je, lepo vreme bo tudi za vikend. Gremo na ceste. Prpelala sta se zdaj na radio. Pred parimi minutami sta zasledila kako radarsko kontrolo, kje? Okay?
5: Jaz ne, vse čisto.
7: Ne, ni tako čisto, kot djevo je, moraš obstati.
4: Previdna na vseh ostalih vaših poteh, 0417-727-727 je pa številka prometnega telefona. Srečno!
0: Koroško jutro, Zevo Barovnik.
4: No, ni več dobro jutro, je kar dober dan. 3 minute so čez 10, četrtkovo dopoldne. Nadaljujemo z dobro glasbo in sta se mi v studiju v tem času že pridružila Nejc iz skupine OK, iz ansambla OK, v bistvu so rekla, in Milan Kamnik. Pozdravljena, fanta.
7: Pozdravljena.
5: En lep pozdrav tebi in pa seveda vsem poslušalcem.
4: En nov komad predstavljamo, ne? Povejte mi zdaj, če glih se navežem sam na naslov, kako pivo ima ta rada?
7: Tako.
4: Tekoče. Tekoče, v redu, več v nadaljevanju.

0: Cold beer in a fishing pole je bila tole na valovih Koroškega radija. 7 minut čez 10, pa z mano v studiju Nejc iz Okejovcev in Milan Kamnik, še enkrat pozdravljena.
1: Zdravo.
2: Zdravo, načelo.
0: Nov komad, oziroma ne nov komad, Milanov komad ste priredili, kjer komad?
1: Rad Mampir je naslov. Ja.
0: Zakaj ste zbrali točno ta komad?
1: Ja, zgodba okrog te priredbe je v bistvu že zelo dolgo nazaj vsega. Zdaj, če grem čisto od začetka, bom povedal, v bistvu si bom drzno povedal to, kar še verjetno Milan ne ve, da Okejovci smo v bistvu že od samega otroštva bili njegovi res veliki fani, še preden smo sploh začeli igrati. Hodili smo na njegove nastope in poznali skratka vse njegove pesmi. Kasneje, ko smo začeli igrati, je pa smo se pa začeli redno tudi srečevati, ker je dvakrat, trikrat na leto smo se videvali na naših nastopih, ker je on prišel kot presenečenje. In že pred leti je nastala ideja, ko smo se pogovarjali, da bi neki skup posneli, da bi bilo to verjetno nekaj fajnega. Potem pa je ideja nekako ostala v zadju, življenje je teklo naprej. In pred kratkim smo imeli z fanti vaje, z Okejovci in jaz mislim, da je Martin rekel, pa zakaj mi ne bi z Milanom posneli en duet, ko smo se že leta nazaj pogovarjali o tem. In na začetku smo imeli malo zadržko, pa sigurno on, to mi je skozi glavo šlo, sigurno on ne bo prestal na to, ker on, zakaj bi sploh on v narodno zabavni žanr silu iz svojega
0: No, Milan, zakaj bi?
1: Vidika.
2: Zakaj ne?
1: Zakaj
0: to,
1: ne, ja.
0: Dober odgovor.
1: No, in je tak dolgo so me fantje potem prepričovali, pa dej, pokliči ga, pa se nimamo kaj izgubiti, pa to, pa jaz mislil vreda, le tega pa pokličem, ampak sem bil 200%, da bo rekel ne, ne bo delali kaj skup, ampak proti vsem pričakovanjem, pripravljal sem se, da bo to dolg pogovor, da ga mi jaz mogel preprečovati, pa kakarkoli, ampak je pogovor trajal manj kot minuto, jaz še preden, da sem dokončal stave, kaj sploh hočemo, Okejovci z njim narediti, me je prekindal in rekel, zdaj bom pa citiral besede, ko jih nem kdaj pozabil, rekel je, je normalno, fantje, pomagati je treba, sodelovati je treba in s tem je dokazal, da ni samo vrhunski glasbenik, ampak tudi izjemen človek.
0: Ja, kak je pa komad pol nastajal, oziroma kdo je imel, bom rekla,
1: no, od tega
0: dirigentsko palco, tak?
1: Od tega momenta naprej je šlo kar hitro vse skup. Edini problem, kaj smo imeli, da smo se uskladili, kdaj, ker...
0: Časovno,
1: ja,
0: je.
1: Ja, tako, ker že nas je 5, zdaj nas je bilo v tej zgodbi 6 in vsak ima neke svoje obveznosti, ampak potem je kar hitro steklo, jaz mislim, da je bilo kar...
0: Ste se kar hitro v bistvu, da ni bilo še pol leta, preden grete na kafe.
1: Ja.
0: Super. Milan, kak je bilo pa slišati v bistvu svojo pesem v preobleki?
2: Ja, no, jaz sem bolj osredotočen na originalni, pač originalni tekst pa izvedbo Tom T. Hall, avtor originala I Like Beer. Soda pred leti, ne vem točno kdaj, je tudi neki narodno zabavni ansambl z celskega konca, so mi poklicali, pa so to rekli, da bi naredili to preredbo. Sem rekel, jo, naredite, jo, ne. Pol sicer ne vem, a so jo dokončali, a sem jo sploh čul, ne vem, kaj ni bo nobenega video spota. Ne vem, a še sploh bento postaja, tudi to ne vem. Tako je sem bil za to, da sem nekaj tako prej nec povedal, že ni nobenega problema, zakaj narodno zva. Jaz sem tako tak v bistvu rasel z kantrijem in kantri, bom rekel, ritmi so podobni našim, torej polki, tudi valčka ogromno, tudi I Like Beer je v bistvu originalno na nek način valček in zakaj pa ne bi bila neka druga predba, če ljudje to radi pojejo na vseh gavdah, na nastopih, pa še kje za šankom, zakaj pa ne bi bila taka izvedba, kako se zdaj zgodila, sigurno je na mestu.
0: Res je, zakaj pa ne? Jaz predlagam, da je v bistvu mi kar spustimo v eter. Danes uradno izide šele zvečer, ampak premierno jo lahko poslušalci Koroškega radija slišite čez dobrih 30 sekund. 30 sekund ti dam, Nejc, da jo napoveš, izvoli.
1: Ja, kot je že Mila napovedal, Rad Mampir je, je že v bistvu stara pesma, mi smo dali neko novo preobleko, malo jo preuredili, malo po naše, malo z neke nove energije, pojemo pa en del mi, en del Milan, tako da uživajte v poslušanju.

0: Rad imam pir, a imamo radi pir, nejca Milan, imamo.
1: No, poleg vode je to sigurno ne.
0: Super tekočina za hidracijo. Video spot dejansko že obstaja, danes v živo ob 7, a ne smo rekli, kako ste ga snemali, kje ste ga snemali?
2: Snemali smo v pivnici, Time Bravery v pivnici, zato ker je naslov tak, da, ne,
0: mor-
2: ja, da ne moramo kje drugje posneti. Pivnica Time Bravery v Radljah ob Dravi, tako da je bilo kar
0: In ste mogli vmes v bistvu degustirati vse njihove ure, a ne? Ob 5, ob 10, 8.
2: Ne, ni bilo tak, ni bilo tak. Najbolj, to so mi že prijatelji sprašvali, koliko smo jih ob tem popili, ampak jih najkar povem, da smo... V bistvu je pri enem kozarčku ostal cel spot, ker smo mogli vedno nazdraviti in odložiti, tak da nismo kaj ekstra.
0: Da so vam dali sladoled čez šipo. Joj, nerjetno. Ok, da izide video spot.
2: Danes ob 19:00.
0: Na YouTube kanalu, še kje?
2: Res je, na naših družbenih kanalih, tako pa tudi na Milanovem profilu.
0: Ja, super. Hvala za obisk v studiju, jaz se veselim, tudi video spota me zanima, koliko je bo tistih odloženih kozarčkov, ki niso ogledali luči sveta. Pa nekaj uspešno delo še naprej želim, zanima me pa edino še to na konc, a ste se že zmenili, kdaj grete skup na oder?
1: Ja, za eno leto naprej že, za vmes pa še ne vem.
2: Vmes pa se pustimo preseneti.
0: Takoj, ko bo prilika. A ne. Hvala, pa varno pot nazaj.
2: Najlepša hvala, lep pozdrav. Ja.

0: Mark Almond, Something's Gotten a Hold of My Heart, na valovi Koroškega radija, prihajajo pa Coldplay. Higher Power. Lepo prenovljeni dvorec Radlje je odslej bogatejši še za dopolnjene in dodatne vsebine z izstopajočimi zgodbami domačinov. Več v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si.
4: Praznik mesta Ravne.
5: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Raven na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
6: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
5: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
6: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
5: Pridite praznovat z nami.
6: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
5: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
7: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
11: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje,

0: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Naj bo prijetno četrtkovo dopoldne, z vami v novicah Katja Gole. Dvorec Radlje je ponovno zaživel kot kulturno in gostno središče Zgornje Dravske doline, poln razširjenih vsebin. Ajda Prislan.
2: Prenovljeni dvorec Radlje, velika naložba občine Radlje ob Dravi, nima le lokalnega pomena, glede enotne turistične destinacije Koroška ima tudi regionalni pomen. Že obstoječe vsebine v njem so razširili in dodali tudi nove. Nosilci teh kulturno-umetniških vsebin so regijski javni zavodi, Koroška galerija likovnih umetnosti in Koroški pokrajinski muzej. Direktor muzeja Tadej Pungartnik.
3: Koroški pokrajinski muzej svojo enoto Muzej Radlje ob Dravi je že prisoten v dvorcu že kar nekaj let. S to prenovo pa sedaj dobivamo boljše pogoje delovanja. Pridobili smo večjo kvadraturo za razstavne površine, tako da bomo lahko še z večjo vnemo nadaljevali naše poslanstvo, izvajali našo javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju Dravske doline. Gradili bomo pa seveda na tej zgodbi o Pahernikovi zapuščini, o pohorskih gozdovih in pa seveda tudi o pomenu in izročilu reke Drave.
2: Muzej je poleg Pahernikove postavil še razstavo Učile smo se za življenje, gospodinska šola Radlje ob Dravi. Novost v prenovljenem dvorcu je tudi razstava likovnih del domačina Mira Hajnca. Postavila jo je Koroška galerija likovnih umetnosti, zato sta se tudi direktorica galerije Petra Čeh in kustus razstave Marko Košan udeležila slavnostnega odprtja dvorca. Košan.
4: V Koroški galeriji likovnih umetnosti nas zelo veseli, da so ob ostalih muzejskih zbirkah v obnovljenem dvorcu Radlje namenili tudi poseben prostor za stalno razstavo radeljskega slikarja Mira Hajnca, ki je umrl leta 2005 in za sabo zapustil pravzaprav zelo obsežno likovno zapuščino, glede na to, da je umrl star komaj 50 let. Mi smo pred dvema letoma pravzaprav prvič vstopili v ta njegov atelje na način, da smo dokumentirali celotno to njegovo zapuščino in v lanskem letu je bila tudi velika pregledna razstava v prostori Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Zdaj je pa prišel domov in v nekem manjšem obsegu, predvsem z deli iz zadnjega njegovega ustvarjalnega obdobja, ki ga je sam naslovil Opus Alchimicum, posvečanje štirim elementom, gradnikom sveta, zemlja, voda, ogen, zrak.
2: Kulturi, umetnosti in zgodovini so v dvorcu Radlje pridruženi gozdarstvo, narava, izobraževanje in turizem. V njem je tudi dom gozdne kulture s centrom sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
0: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
5: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
6: Jasno, sončno, lepo vreme nas spremlja na tale četrtek. Dnevne temperature bodo danes do 22 stopinj, trenutno po Koroški pa smo pri 14. Jutri bo podobno, dokaj sončno bo, s povečano koprenasto oblačnostjo. Temperature zjutraj bodo od 3 do 8 stopinj, čez dan pa od 18 do 22. Pa še v soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Promet po koroških ovinkih zaenkrat poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa karkoli opazite, pa smo vam na voljo na 041 727 727. Pa srečno!

Klara Jazbec, največ na valovih Koroškega radija, še 20 minut, pa bo ura 11. Počasi, počasi drvimo proti drugi ali pa proti tretji, proti koncu šihta dejansko, z roko v roki, s kavo. In če ste danes že pri drugi ali pa tretji, nič ne de, danes je mednarodni dan kave. In tudi letos ga recimo spremlja precej zgovoren podatek statističnega urada. Za kilogram klasične kave smo morali lani v trgovini odšteti skor tretjino več kot pa leta 2024. Pa še to, povprečen zaposleni bi moral za kilo kafeja delati 103 minute. Torej skor dve uri dela za zalogo tistega, kar nas potem drži po konci čez dopoldne ali pa tudi kar čez dan. Kava je očitno postala kar drag šport, ampak zdaj po 10 uri se pa verjetno že lahko strinjamo, da res ta prva je za prebujanje, druga za neko normalno delovanje, tretja, da začnemo imeti radi sodelavce, vse naslednje so pa že pol stvar pogajanja sami sabo. Jaz sem že na četrti.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Marija, še te tabele me ob živce spravljajo.
4: Ja, pa na moci so imajo brezplačni tečaj Worda by Excela. Hiter se prijavi.
3: Te pa grem.
5: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
7: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
8: Miller.
9: Razpis. Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo naročanje, prevzem in izdaja rezervnih delov, skrb za urejenost in zalogo skladišča, priprava materijala za servis, komunikacija z dobavitelji, delo z računalnikom in sodelovanje s servisno ekipo. Če si zanesljiv in odgovoren, natančen in organiziran, komunikativen ter rad delaš v ekipi, si poznavalec avtomobilov oziroma rezervnih delov, potem iščejo prav tebe. Ponujejo delo od ponedeljka do petka, stabilno in dolgoročno zaposlitev s poskusno dobo 3 mesecev, redno in stimulativno plačilo ter prijetno in povezano ekipo. Vsi zainteresirani jim pišite na info@autocenter-ravne.si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Za približno 70 tisoč študentov se danes začenja novo študijsko leto. Med njimi je okoli 15 tisoč brucev. To so prve ocene ministrstva, saj vpisni postopki še niso končani. Univerze pripravljajo dobrodošlice, v Novem mestu pa uradno začenja delovati četrta javna univerza. No, eden večjih izzivov ostaja bivanje. V ljubljanskih študentskih domovih ocenjujejo, da bi potrebovali vsaj 10% dodatnih ležišč. Stanovalci domov za starejše, ki še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi, pa bodo od danes lahko plačevali manj. Njihovi računi se bodo namreč izenačili s pravili, ki veljajo za uporabnike dolgotrajne oskrbe. Nekaterim pripada tudi dobropis za že plačane višje stroške od lanskega decembra. Velja za tiste, pri katerih je višji račun nastal zaradi prehoda med starim in novim sistemom. Državni zbor je medtem sprejel zakon o skladu za napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Namenjen bo primerom, ko so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, v tujini pa obstaja strokovno utemeljena možnost. Spor je povzročilo financiranje iz nerazporejene dohodnine, doslej namenjene skladu za nevladne organizacije. Začenja pa se tudi rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Evropa Dona in Onkološki inštitut ženske pozivata, naj se odzovejo na vabila programa Dora. Ob spremembah na dojkah pa poiščejo zdravniško pomoč.
0: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
1: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Tako prijetno, sončno, ba še zaenkrat dopoldne imamo danes. Od 18 do 22 bodo šle temperature v današnjem dnevu, trenutno pa v Mežici 14 stopinj, v Slovenj Gradcu in na Ravnah 15, v Dravogradu 16, v Radljah pa 17. Tudi jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 22 in v soboto in v nedeljo bo precej sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo še megleno. Še na ceste promet poteka zaenkrat razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti. Če pa vi na svojih poteh kakšno posebnost opazite, pa leto sporočite na 041-727-727. Srečno pot!
2: Koroški radio in Eva Borovnik.
4: Dobar dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija. To je bilo zdaj četrtkovo dopoldne brez Jurija, sej se kmal vrača. Upam pa, da niste spili preveč kave ali pa pojedli preveč vegetarijanskih jedi v teh urah našega druženja. Lep vikend je pred nami, naredite si ga po svoje. Eva Borovnik pa se od vas v tem trenutku poslavljam, prepuščam pa vas v nadaljevanju Ajdi Prislan, ki je za vas pripravila oddajo v žarišču.
5: Joj, kako ta ženska govori, sploh ne pridem do besede. Počutim se kot doma.
4: Nah, pa kar ni bilo tako hudo.

0: žarišču.
1: Lepo pozdravljeni. Dvorec Radlje je po 2 letih prenove zopet odprl svoja vrata, poln novih oziroma razširjenih vsebin. Kot zajeten projekt občine Radlje ob Dravi, poimenovan Kulturno in gozdno središče Zgornje Dravske doline. Obnovljeni kulturni spomeniki 16. stoletja je popestren z novimi stalnimi razstavami Koroškega pokrajinskega muzeja, muzeja Radlje, sonaravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika in učile smo se za življenje gospodinska šola Radlje ob Dravi ter Koroške galerije likovnih umetnosti Opus Alchimicum, ki predstavlja umetniška dela radeljskega slikarja Mira Hainca. Zato bodo v današnji žariščni oddaji nastopili govorci vseh sodelujočih v projektu Dvorec Radlje. Vabljeni k poslušanju.

0: Glavno zaslugo za to lepo prenovitev dvorca Radlje ima seveda župan občine Radlje ob Dravi, dr. Alan Bukovnik. Ne bova govorila o veselju, ampak vprašam, kako veliko veselje je ob tem dosežku, da ste danes lahko predstavili javnosti novo pridobitev in pa tudi zgodbo, ki se bo odvijala v bodoče.
1: Če vam lahko v nekaj stavkih ponazorim zadnjih 20 let, odkar je občina pridobila v last dvorec v Radljah, ki ga je našla v nekem srednjem stanju, pravzaprav z nekimi vsebinami, ki niso sodile v ta milje, v to okolje kulturne dediščine. In v vseh 20 letih smo osnovali, poleg tega, da smo iskali sredstva za obnovo, smo osnovali tudi vsebine, ki bodo pozicionirale dvorec v prihodnje. Pahernikova ustanova se je ustanovila, potem se je Prosilva pridružila, so se pridružile tudi druge institucije z področja gozdarstva v slovenskem prostoru in tako smo počasi začeli tkati zgodbo Centra sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Potem smo leta 2009 oziroma 2010 ustanovili enoto Pokrajinskega muzeja Koroške tukaj v Radljah ob Dravi, dodali dodatno vsebino, tkali niti, ki so se stkale skupaj ob zadnjem razpisu Ministrstva za kulturo, kjer smo bili uspešni in pridobili sredstva za obnovo dvorca in pa seveda pridobili sredstva tudi za obnovo parka ob dvorcu, ki sta oba del kulturne dediščine lokalnega pomena in to je bil tisti zadnji puš in danes, ko me vprašate po 20 letih dela na tem projektu, se najmanj, kar lahko rečem, počutim vesel, ponosen predvsem na ekipo sodelavk in sodelavcev.
0: Dvorec je zelo lepo preurejen po pravilih spomeniškega varstva, ampak tukaj midva pa stojiva pred malo sodobnejšim, malo modernejšim dizajnom.
1: No, to je bolj vprašanje za gospod arhitektko Marušo Zorec. Tukaj, kjer stojijo ti sodobnejši objekti, so bile predtem garaže bivšega gozdnega gospodarstva in neka skladišča. Ona je to že v teh njenih osnovnih skicah poudarila to L postavitev dvorca v celoti in ta povezava in navezava na sam dvorec pomeni neko prispodobo teh servisnih objektov, ki so bili že v preteklosti tukaj postavljeni, pa vendarle z čisto novimi sodobnimi vsebinami. Eno je paviljon, ki se imenuje Dom gozdne kulture, drugo pa je lesoteka, bivša lesoteka, kjer je že domujejo Zavod za gozdove, v spodnjem nastropju pa se bo potem ustvarila turistična pisarna našega javnega zavoda, ki bo služila tudi za sam razvoj turizma v skladu z projektnimi pogoji, ki so bili na razpisu Ministrstva za kulturo, da moramo razvijati tudi turistične produkte in to je seveda cilj, dokončni cilj, ne samo izvedba projekta, dokončanje projekta, ampak tudi promocija in razvoj turizma v Radljah.

0: V oddaji v Žarišču smo in poslušamo župana občine Radlje, Alana Bukovnika. Ja, no, ravno to sem hotela vprašati, kaj ti sicer lokalna zgodba, ampak vendarle ohranjanje in pa nadaljevanje zgodovinske kulturne dediščine je tudi regijskega pomena, a ne? In kako boste vtkali to v širši razvoj, kot pravite, v turizem, a ne? Kako se vklapla v to vašo zgodbo, v to vašo turistično strategijo, ki je seveda širša?
1: Kar se razvoja turizma tiče, moram povedati, da Radlje že intenzivno več kot 15 let vlagajo v razvoj turizma, ne samo z gradnjo infrastrukture, ampak tudi z gradnjo vseh dokumentov in strategij, ki se tiče razvoja turizma. Zagotovo je glavni poudarek pri razvoju turizma delovati na trajnostnem sonaravnem turizmu, torej ne zanima nas masovni turizem, želimo biti butična destinacija, ki se bo ukvarjala z vsakim posameznim gostom, mu ponudila tisto, kar najbolje znamo, torej gostoljubje, prelepo naravo, aktivnosti, ki ga bodo vodile v naših krajih, in verjamem, da so to prave usmeritve. Pri tem nam pomagajo seveda veliki strokovnjaki iz področja turizma, med njimi tudi dekan fakultete turistika, profesor dr. Emil Juvan, ki za nas tudi snuje strateški razvojni dokument, in seveda z temi produkti, ki bodo nastajali tukaj v dvorcu, in ostalimi produkti združeno skupaj, pripravljamo eno res tako turistično prepoznavno destinacijo tukaj v Radljah ob Dravi z vsemi seveda okoliškimi kraji in občinami. Saj sami kot občina smo zelo majhna točka na zemljevidu turizma, zato se moramo povezovati in delati tudi skupne projekte, strateške, razvojne, turistične. Recimo eden izmed teh je Dravska kolesarska pot, ki vodi skozi Radlje, tako da si obetamo izjemno veliko obiska tudi z tega turističnega produkta. Vendar pa, kot sem povedal že prej, ne želimo postati masovna destinacija. Vidimo, v svetu se že dogajajo težave s tem, ko ljudje enostavno ne sprejemajo več te mase turistov lokalni, in mi želimo zgodbo peljati skupaj sonaravno in pa z svojimi prebivalci ponuditi to naše obilje narave in lepega doživetja tukaj pri nas.
0: In pa na vse zadnje, vse skupaj pa je tudi dobra zgodba za kakovost življenja vas domačinov.
1: Skrbimo predvsem za to, za kakovost življenja, in verjamem, da kot skupnost lahko napredujemo le, če smo povezani in skupaj nadaljujemo razvoj občine.

0: žarišču. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Je škripan. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
4: Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
0: Mestna občina Slovengradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linert, Maja Pur Tretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovengradec. Vljudno vabljeni.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: V žarišču.

0: In kaj pravijo Radeljčani?
1: Kaj menite, a je to pridobitev za Radlje ali ni, a je fajn ali ni fajn? Oziroma, kakšne občutke imate ob takšni pridobitvi?
2: Zelo emocionalno dojemamo Radeljčani današnje odprtje dvorca Radlje ob Dravi, kajti to ni samo kulturno središče, je tudi center, v katerem se bomo tako domačini kot širša javnost srečevali, družili in skupaj razvijali in bili zelo ponosni na našo skupno zgodovino.
3: Ja, to je zelo velika kulturna pridobitev v naši občini. Zelo smo ponosni, da je prišlo do odprtja tega dvorca, ki je vsekakor ena velika in lepa znamenitost tule v naši občini Radlje ob Dravi.
1: Zdaj pa ta dvorec že dolgo poznate, ali ne?
4: Zelo se me dopade, da je tako original v stare arhitekturi, to zrihtano. Je pa fajn, da so naše sosede, ker jaz sem sosed od Radlje, tako bogati s tem, smo tudi mi bogati, da vemo kam jeti.
5: Radlje je dobilo spet lepi park, obnovljen, poleg dvorca in poleg seveda stalne razstave Mirjana Hajnca.
6: Na občani Radlje ob Dravi smo dobili en lep prostor za obnovitijo tega starega dvorca, ki je že bil skoraj v propadanju, zdaj se je pa popolnoma obnovil in zelo smo zadovoljni, da v takem velikem obsegu obnovljiv in da so tudi v njem že vsebine. To je nepomembno, da so v njem vsebine.
0: Gospod, vi ste Radeljčan, kako se spomnite tega dvorca? Kaj je bilo prej v njem oziroma kako se ga spomnite pred obnovitvijo?
4: Jaz se spomnim tega dvorca, ko je bil to ta gostinski, učiteljsko gostinska šola, not, pa so bile take luškane deklice in to se je nam najbolj dopadlo.
0: Ste sosed?
4: Z njimi pa to, pa je bilo lepo, super.
0: Hvala.

0: V dvorcu Radlje je že od nekdaj oziroma deluje enota Koroškega pokrajinskega muzeja. Magister Tadej Pungartnik, in kakšna bo zgodba naprej?
1: Koroški pokrajinski muzej svojo enoto, muzej Radlje ob Dravi, je že prisoten v dvorcu že kar nekaj let. Seveda s to prenovo pa sedaj dobivamo boljše pogoje delovanja, pridobili smo večjo kvadraturo za razstavne površine in s tem smo seveda tudi izboljšali naše delovne pogoje, tako da bomo lahko še z večjo vnemo nadaljevali naše poslanstvo, torej izvajali našo javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju Dravske doline. Gradili bomo pa seveda na tej zgodbi o Pahernikovi zapuščini, o pohorskih gozdovih in pa seveda tudi o pomenu in izročilu reke Drave.
0: Tukaj je sedež radeljskega dela muzeja. Na tem območju niso samo te vsebine.
1: Na območju Radelj imamo na Remšniku še eno manjšo muzejsko zbirko, ki je pa posvečena mineralom in rudninam, torej gre za zbirko, v kateri so predstavljeni najbolj znameniti, najbolj impresivni minerali iz območja Remšnika, kajti na Remšniku je v preteklosti obstajal zelo pomemben rudnik.
0: Alenka Verdinek, višja kustosinja, ki deluje v muzeju Radlje ob Dravi, Koroškega pokrajinskega muzeja. Sicer sedež ste imeli že prej v tem dvorcu, dvorcu Radlje, pa me zanima nekaj besed o sami tej stavbi, o zgodovini tega dvorca.
2: Gre za staro stavbo iz 16. stoletja najverjetneje. Ima tudi zelo bogato zgodovino stavba. Menjalo se je vmes veliko lastnikov, med njimi je bil tudi lastnik dvorca Radlje, ženski dominikanski samostan. V 20. stoletju so bili lastniki dvorca družina Zupanc, ki so bili znani potem, da so med prvimi začeli z gojenjem hmelja na Radeljskem polju. Po drugi svetovni vojni je bil dvorec nacionaliziran, potem je v njem 12 let delovala gospodinska šola Radlje, potem pa od leta 1966 dalje gozdni obrat Radlje oziroma gozdno gospodarstvo Radlje, od leta 2012 dalje pa naš Koroški pokrajinski muzej, muzej Radlje ob Dravi. Torej, mi smo bili v dvorcu že pred samo obnovo dvorca, smo postavili več razstav. Naša osrednja tema je bilo gozdarstvo in družina Franja Pahernika. Zdaj z obnovo pa to tudi tradicijo nadaljujemo.

0: V oddaji v Žarišču smo, Alenka Verdine, ki iz muzeja Radlje ob Dravi, pripoveduje o dvorcu Radlje. Zelo lepo je prenovljen dvorec in nad vrati so še ohranjeni grbi.
1: Ja, tako to je pa v bistvu vhodni portal, ki so ga leta 1940 prenesli iz dominikanskega samostana v Radljah in ga vzidali v samo stavbo dvorca Radlje. Ta vhodni portal ima pa na vrhu dva grba in sicer to je grb Zigfrida Marenberškega in pa grb predstojnice samostana iz 17. stoletja je ta vhodni portal.
0: No, danes predstavljate tri razstave. Ena je likovna, dve pa sta vaši, Koroškega pokrajinskega muzeja.
1: Razstava So naravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika je v bistvu zelo sodobna razstava z interaktivnimi zasloni, tudi z VR očali in za to razstavo v bistvu ljudem predstavljamo bogato dediščino gozdarstva na Slovenskem, dediščino sonaravnega gospodarjenja z gozdovi in inženirja Franja Pahernika, ki ga mi prepoznavamo kot pionirja sonaravnega gospodarjenja z gozdovi na tem našem območju v Dravski dolini. Razstava ponuja sveže vsebine, veliko eksponatov.
0: Kaj je tisto novo, morda dodana vrednost razstavi?
1: Dodana vrednost razstavi so predvsem te interaktivne vsebine. Dognanja so vsekakor nova, tudi ja, dodali smo lahko več eksponatov, tudi družine Pahernik, številčne fotografije, same družinske fotografije, tudi zanimiv eksponat prerez debla smreke, ki smo ga pridobili iz Pahernikovega gozda in tam predstavljamo v bistvu življenjsko zgodbo smreke, ki je rasla v Pahernikovem gozdu. Ja.
0: Kaj opažate s to zgodbo Pahernikov, domačinov, kako ljudje, današnji sodobni obiskovalci muzeja, pa tudi tisti, ki spremljajo pač to vašo zgodbo v zvezi s Paherniki, kako sprejemajo to družino?
1: Zelo pozitivno, zgodba jih tudi zelo gane, predvsem te tragične trenutke, ki jih je družina doživela v času druge svetovne vojne in po drugi svetovni vojni in potem ta ustanovitev Pahernikove ustanove, ki danes je zelo pomembna, se štipendira študente gozdarstva, podpira raziskovalne, izobraževalne dejavnosti in skrbi za ohranjanje Pahernikovih gozdov po načelu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.
0: Kaj pa druga razstava?
1: Druga razstava pa je posvečena gospodinski šoli, ki je delovala v dvorcu Radlje. Gospodinska šola je začela delovati leta 1950, sprva kot kmetijsko-gospodinska šola, potem pa se je preoblikovala v gospodinsko šolo. V dvorcu so bile nastanjene učenke, dejansko je bila tukaj šola in internat. Vsako leto so vpisali približno 30 deklet. Dekleta so se izobraževali za poklic kmetovalke, gospodinje, kuharice. Šola je imela 4 stalne učiteljice in 1 gospodinjo zaposleno in dejansko je bilo to vso osebje, ki skrbelo za šolo in za internat.
0: To je šola, ki je nastala po drugi svetovni vojni in ali ima morda kakšno zvezo z bližnjim samostanom, Nunami?
1: Dejansko nima dobene povezave z samostanom, namreč to šolo je ustanovil okrajni ljudski odbor Maribor.

0: V prenovljenem dvorcu v Radljah so postavili tudi novo stalno razstavo, posvečeno domačinu, slikarju Miru Hajncu. Kustos razstave oziroma razstavo je postavil Marko Košan iz Koroške galerije likovnih umetnosti. Kakšen pomen pravzaprav nosi na takšna postavitev? Miro Hajnc je domačin, je Radeljčan, kaj ne?
1: V Koroški galeriji likovnih umetnosti nas zelo veseli, da so ob ostalih muzejskih zbirkah v obnovljenem dvorcu Radlje namenili tudi poseben prostor za stalno razstavo radeljskega slikarja Mira Hajnca, ki je umrl leta 2005 in za sabo zapustil zelo obsežno likovno zapuščino, glede na to, da je umrl pravzaprav star komaj 50 let. Mi smo pred dvema letoma prvič vstopili v ta njegov atelje na način, da smo dokumentirali celotno to njegovo zapuščino in v lanskem letu je bila tudi velika pregledna razstava v prostori Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Zdaj je pa prišel pravzaprav domov in v nekem manjšem obsegu, predvsem iz deli iz zadnjega njegovega ustvarjalnega obdobja, ki ga je sam naslovil Opus Alchimicum, posvečanje štirim elementom, gradnikom sveta, se pravi zemlja, voda, ogen, zrak. In vse to je zaokrožil v eno tako svoje prisluškovanje, utripanju sveta, življenja, vesolja, če hočete. On je bil zelo filozofsko navdahnjen slikar, ki je iskal poslednjo resnico sveta.
0: In to pomeni, da razstava ni klasično kronološko zastavljena, pač pa tematsko ali kako?
1: Pravzaprav je ambientalno postavljena. Ti štiri elementi so predstavljeni z izbranimi slikami v neki zaokroženi podobi, v jedru pa stoji sonce, ki daje tem štirim omenjenim elementom tisto energijo, da se lahko med sabo povežejo v te gradnike vsega, kar obstaja, kar so poznali že stari Grki in kar je Miro Hajnc rekel, da smo v našem času pozabili in on je sledil modrosti teh starih, tudi starih civilizacij, starih zapisov in skušal obuditi tisto znanje teh starih modrecov v današnji čas in to na zelo sugestiv način, ki nagovarja zelo aktualno tudi današnjega gledalca. Jaz sem vesel, da je ta zbirka našla svoje mesto tudi tu v dvorcu Radlje, da se je Miro Hajnc s to svojo res veliko in pomembno zapuščino predstavil ne samo v domačem kraju, ampak skozi ta dvorec in njegovo življenje zdaj bodoče kot en tak center v Dravski dolini, tudi širši publiki, ne nazadnje tudi čez mejo v bližnji Avstriji, ker si ta njegov opus to zasluži.
0: Hvala lepa. Kot smo slišali, so kulturi, umetnosti in zgodovini v dvorcu Radlje pridruženi gozdarstvo, narava, izobraževanje in turizem. V njem je tudi dom gozdne kulture s centrom sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Slavnostnega odprtja sem se udeležila tudi Ajda Prislan. Vse dobro vam želim in na slišanje.
2: V žarišču. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
4: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
10: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom

0: in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Poslušate Koroški radio, opoldne je ura. Walk of Life in Dire Straits pa prvi v novi uri, uri do 13. v ritmu Koroške.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je začelo postopek imenovanja vladne pogajalske skupine za pogovore s sindikati javnega sektorja. Sindikati zahtevajo obnovitev socialnega dialoga. O terminu in dnevnem redu prve seje se bodo dogovorili po imenovanju skupine. Stanovalci domov za starejše pa bodo od danes za enake storitve plačevali enako, tudi če še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi. Veljati so začeli začasni ukrepi, ki odpravljajo razlike v plačilih. Vključitev v dolgotrajno oskrbo pa ni samodejna, še vedno je treba oddati vlogo na Centru za socialno delo. V Londonu pa so javnosti pokazali Van Gogovo sliko Cvetoči kostan, ki je bila več kot 60 let v zasebni zbirki. Nastala je v zadnjih mesecih slikarjevega življenja. Skupaj z 11 drugimi umetninami jo bodo po napovedih dražbene hiše 18. novembra ponudili na dražbi v New Yorku. Njeno vrednost sicer ocenjujejo na 160 milijonov evrov.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne po Koroški okoli 20 stopinj, precej jasno bo s temperaturami do 23. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo sončno.
5: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Nimamo informacij o posebnostih na cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.
1: Koroški radio in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Pet je čez 12. 1. oktober za marsikoga čisto običajen dan, a za študente pa začetek novega poglavja. Začenja se novo študijsko leto, z njim pa predavanja, nova poznanstva, novi spiti, izzivi in za bruce verjetno tudi kakšno iskanje prave predavalnice. Za vse, ki ste danes prestopili prag fakultete, srečno. Če so študentska leta pa že za vami, pa se jih morda danes z veseljem spomnite. Kakorkoli, prvi oktobrski popoldan preživljamo skupaj tudi na Koroškem radiju. Dobrodošli ste.

Dire Straits Walk of Life. Besedilo govori o uličnem glasbeniku Johnnyju, ki igra stare rock and roll klasike in skuša z glasbo preživeti. Kako je z glasbo preživel Johnny, ne vemo. Pesem pa je preživela generacije, sicer pa je skladba z albuma Brothers in Arms iz leta 85, enega najbolje prodajenih albumov 80-ih. Ja, mi pa smo v 2026 novem mesecu, 10 jih je čez 12. Dobrodošli v ritmu Koroške.

Blondina si pospremila do 12. in 17. je čez. Kako zelo živahno mora biti danes po študentskih središčih? Fajn je. Najbrž. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino je bilo 28. septembra na slovenskih visokošolskih zavodih za študijsko leto 2026-27 upisanih 69.631 študentov, od teh jih je 15.303 prvič upisanih v prvi letnik prve stopnje. To pa je seveda letošnja generacija brucev. No, slovenske fakultete bo letos napolnilo skoraj 70 tisoč študentov. Za lažjo predstavo, približno toliko ljudi, kot jih živi na celotni Koroški.

Kaj je na Demnjen, ki sin peti še manjka do pol ene. Pred nami pa je vsaj še teden dni suhega in stabilnega vremena, kot napovedujejo na Agenciji za okolje, bo do jutra hladna, s temperaturami okoli 5 stopin, čez dan pa se bo ogrelo do okoli 20 stopin. V petek bo precej sončno, občasno bo nekaj koprenaste oblačnosti, jutranje temperature v prihodnjih dneh od 3 do 8 stopin, tudi konec tedna ostaja večinoma sončen in suh, z nekaj visoke koprenaste oblačnosti ter seveda jutranjo meglo po nižinah. Ja, tudi oktober nam bo torej, kot kaže, vremensko postregel s takšno jesenjo, kot jo imamo radi. Do polene pa še Mariah Carey, Without You, v ritmu Koroške.

0: Tako nežno smo z Mariah Carey prišli skoraj do polene. Gradnja tretje razvojne osi na Koroško napreduje, pred projektom še več izvedbenih in finančnih izzivov, več čez dve minuti, zatem pa ja, nežno tudi proti eni, Europe Carey.
1: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Slovengradec, ste pripravljeni? Tukaj Dunja. 10. oktobra prihajam skupaj s svojim spremljevalnim bendom v Kulturni dom Slovengradec, kjer bomo odigrali moje avtorske skladbe še nikoli slišane in verjemite mi, to bo večer norih čustev, izjemne energije in dobre glasbe. Se zelo veselim, da bomo ta večer pod

0: predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
4: Ruxitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne v novicah z vami Katja Gole. Potem, ko se je pred 5 leti začela gradnja dolgo pričakovane hitre ceste na Koroško oziroma severnega dela 3. razvojne osi, dela vsaj na osrednjem odseku zdaj potekajo s polno paro. A glede projekta je še veliko neznank, prišlo je tudi do podražitev. Dars pa se bo moral krepko zadolžiti. Več Bratko Zavrnik.
7: Na gradbišču 17,5 km dolgega odseka med Slovenjgradcem in Velenjem je živahno. Na najzahtevnejšem delu Velunja so te dni prebili tudi desno cev predora Vodriž. Dela sicer še niso na polovici, predsednik uprave Darsa Anton Guzej napredek v tem smislu tudi težko oceni, a pojasni...
8: To gre vse po terminskem planu, do konca leta 2029 naj bi bila končana ta odsek, ki je najbolj zahteven, seveda tudi finančno. V naslednjem letu pa bomo povečali intenziteto, torej naslednje leto pride približno 1200 delavcev na ta odsek in upamo, da bomo tudi realizirali glede na to, da imamo zagotovljena sredstva tudi plan v tem obdobju.
7: A finančna situacija je zahtevna. Dars je v gradnjo doslej vložil 300 milijonov evrov, prihodnje leto pa načrtujejo še 185 milijonski vložek. Zaradi inflacije in drugih razlogov je že prišlo tudi do podražitev.
8: Na teh odsekih je podražitev kar nekaj gre v 100 milijonske zneske, ampak skupne ocene je težko dati. Se še trasa ni vse posod določena, tako da potem se bodo delali izračuni, bo v glavnem zelo velik znesek prišel na to 3. razvojno os.
7: Po naslednjem letu pa se bo moral Dars zadolžiti. Za koliko?
8: Bo šlo kar proti milijardi.
7: Težav pri zadolževanju predsednik uprave ne pričakuje, a opozarja, da bo morala država podaljšati zakon o poroštvu po njegovem poteku leta 2030. A pred projektom je še več neznank. Gradnja ključnega odseka med Velenjem in Šentrupertom, ki bi Koroško hitro cesto povezal z avtocestnim križem, se še ni začela. Gradbenega dovoljenja namreč še nimajo.
8: No, seveda pa ni vse od nas odvisno. Tu imamo 5% površine, ki je problematična. Z lastniki se še pogajamo okrog samega odkupa.
7: Neznanka je tudi začetek gradnje 3. odseka med Slovenjgradcem in avstrijsko mejo. Za odsek do Otiškega vrha je državni prostorski načrt že sprejet, časovnico bodo predstavili v začetku naslednjega leta. Javna razgrnitev odseka med Otiškim vrhom in mejnim prehodom Holmec pa bo predvidoma marca.
9: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
10: Precej jasno bo s temperaturami do 23 stopinj, jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 22 stopinj, v soboto in nedeljo bo sončno. Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41 727 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

14. še manjka do 13. Pripravljen pa Ricky Martin, ki je z uspešnico, ki jo bomo slišali, Levin La Vida Loca leta 1999 sprožil pravi latino pop val, pesem pa je bila tudi njegov prvi singl, ki je osvojil vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100. Ricky Martin v ritmu Koroške.

0: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Ej, nekaj ropota.
8: Brez skrbi. Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
9: Elops Slovengradec.
10: Komunala Slovengradec obvešča vse uporabnike javnih vodovodov Mislinja in Dolže, da je zaradi izredno nizkih vodostajev, izvirov in pomankanja pitne vode prepovedana neracionalna uporaba pitne vode. Pitno vodo je dovoljeno uporabljati varčno in izključno za osebne in gospodinske potrebe ter za napajanje živine. Ukrep velja do preklica, prosijo za razumevanje ter za odgovorno in varčno ravnanje s pitno vodo. Mestna občina Slovengradec vas vabi na slavnostno prireditev ob obletnici rojstva Mahatme Gandija jutri v petek 2. oktobra ob 9. uri v park pred pošto Slovenije. Za program bodo poskrbeli otroci slovengraškega vrtca in učenci podružnične šole Razbor. Vabljeni. Javni zavod Dravit, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd ter Zveza kulturnih društev Dravograd vas vljudno vabijo na zadnji koncert jesenskih serenad danes ob 19. v dvorec Bukovje. Nastopila bosta Tjaša Fajdiga vokal in Anže Vrabec klaviature. Z besedo pa bo koncert začinil igralec Tadej Pišek. Naslov koncerta je Življenje je kabare. Na koncertu boste slišali številne zimzelene uspešni kot so New York, New York, My Way in še mnoge druge, ki so zaznamovale številne gledališke odre, filmska platna in koncertne dvorane po vsem svetu. Stopnine ni. V soboto 3. oktobra pa ste ob 18. znova vabljeni v dvorec Bokovje na odprtje razstave likovnih del 33. likovnega srečanja Extempore. Razstavljajo udeleženci letošnjega likovnega srečanja, ki prihajajo iz različnih krajev Slovenije in tudi Avstrije. V kulturnem programu bo nastopila Nina Plevnik na citrah.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Več denarja za izobraževanje, socialno varnost in obrambo. To predvideva rebalans letošnjega proračuna, ki ga danes obravnava državni zbor. Premier Janša pravi, da z njim zagotavljajo denar za zakonske obveznosti, javne storitve in naložbe. Fiskalni svet pa opozarja, da poraba raste hitreje od dovoljene in da predlog ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ. Pri Volkswagenu pa se zaostruje spor o delovnih pogojih. Po navedbah sindikata namerava podjetje odpovedati 10 kolektivnih pogodb, ki urejajo tudi plače, dodatke in delovni čas. Vodstvo to utemeljuje z nujnim zmanjšanjem stroškov. Sindikat in svet delavcev napovedujeta oster odpor, pogajanja pa naj bi se začela konec leta. Po trenutnih dogovorih bi odpovedi lahko začele veljati šele po letu 2030. V ameriškem Tennesseeju pa je obsojenka Krista Pike preživela poskus usmrtitve z dvema odmerkoma smrtonosnega sredstva. Odpeljali so jo v bolnišnico, njeno zdravstveno stanje pa za zdaj ni jasno. Guverner Zvezne države Bill Lee je do konca leta ustavil načrtovane usmrtitve in odredil neodvisni pregled dogodka. Za konec pa še ljubezen z opozorilom. Kitajska ima pravila za virtualne partnerje. Mladoletnikom niso dovoljeni, odrasle pa mora umetna inteligenca opozarjati, da ni človek. Vsaki dve uri jih mora spomniti tudi, koliko časa so že na spletu.
0: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
1: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
4: Ob 13. po Koroški okoli 21 stopinj, precej jasno bo s temperaturami do 23 stopinj, jutri bo dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 22 stopinj, v soboto in nedeljo bo sončno.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417 27 727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.

Ja, in dober dan na valovih Koroškega radija, 4 so čez 13. In torej pred nami ura do 14. četrtkovo popovdne in valovi Koroškega radija. Na dan, ko je leta 1958 NASA uradno začela delovati, še več dogodkov pa v uri, ki je pred nami, še prej pa skočimo v knjižnico Velenje.

0: Naročena predstavitev.
1: Tudi danes se za nekaj minut selimo v Velenjsko knjižnico, odkudar je z nami Brina Zabukovnik Jerič. Lepo zdrav.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Oktober je tu. Kaj pripravljate za vaše bralce in obiskovalce? Med drugim vidim, da medse vabite pisateljico s Koroške Manjo Miklavc.
2: Ja, res je, oktober bo zelo pester programsko. Začenjajo se recimo bralni klub, moč branja za odrasle, potem tudi kul knjiga z Janjo Vidmar, seveda tudi otroške prireditve vsako sredo, torej otroške oziroma pravlične urice, a ne, tako v Mestni knjižnici Velenje kot v Šoštanju in tudi v Križi Šmartno pa, ki se pričenja pravlična joga. Povabili smo pa tudi Manjo Miklavc iz osrednje Koroške knjižnice, ne, ki bo predstavila svojo knjigo, z njo pa se bo pogovarjala naša kolegica Špela Mlinar.
1: V času jesenskih počitnic najmlajših ne boste pustili pred zaprtimi vrati.
2: Tako je, torej uvajamo tudi tako imenovanega krtiberja. To je nova maskota v knjižnici Velenje, ki nekako vabi otroke k obisku knjižnice, k branju, k pravljičnim uram. Hkrati pa seveda tudi vabimo prav med počitnicami na brezplačno Lego robotiko, ki bo v Mestni knjižnici Šoštanj v torek 27.10., v Velenju 28.10. in v knjižnici Šmartnem opaki v četrtek 29.10. vedno od 9. do 12. ure. Prijavite se pa pri izvajalcu Roku, se pravi na elektronski naslov rok.zebovec@gmail.com, in tako, da boste lahko počitnice aktivno preživeli.
1: Hvala lepa, gospa Brina Zabukovnik Jerič, in lep oktober želimo v Velenjsko knjižnico.
2: Hvala in vabljeni torej v knjižnico.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: Prvi oktober na koledarju. Na današnji dan leta 1958 je NASA uradno začela delovati. Američani so novo vesoljsko agencijo ustanovili predvsem kot odgovor na sovjetski uspeh s Sputnikom. Začela je z okoli 8000 zaposlenimi, v naslednjih desetletjih pa poslala ljudi na Luno, sonde do planetov in sodelovala pri vzpostavitvi stalne človeške prisotnosti v vesolju. Prvega oktobra 1923 je v fašistični Italiji začela učinkovati Gentileva šolska reforma, ki je pomenila postopno odpravo pouka v slovenščini in slovenskih in hrvaških osnovnih šolah na ozemljih, ki so po prvi svetovni vojni pripadla Italiji. Šola je postala eno ključnih orodij zatiranja slovenskega jezika in kulture, slovenski jezik pa je bil sistematično izrinjan iz javnega izobraževanja. Zato 1. oktober ni le datum neke šolske reforme, ampak del širše zgodbe o ohranjanju slovenskega jezika in identitete pod fašizmom. Leta 1946 na današnji dan pa so bile izrečene sodbe na glavnem Nürnberškem procesu. Sojenje vodilnim predstavnikom nacistične Nemčije je bilo pomembno tudi zato, ker je utrdilo načelo, da se lahko posamezniki zaradi vojnih hudodelstev in hudodelstev proti človečnosti znajdejo pred mednarodnim sodiščem.
3: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.
4: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Bruci so sedli v študijske klopi, na Ravnah pa letošnje študijsko leto začenjajo tudi z novim programom. Kaj prinaša in dokdaj imajo priložnost še zamudniki, izveste v poldrugi. Matija Vazar in Tisento pa takoj zatem.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, gips plašče potrebujemo.
3: Pojdi v Topdom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
5: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
7: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija.

0: Delta je naša prioriteta. Koroški radio. Iz naše regije.
1: Naj bo prijetno četrtkovo popoldne z vami v novicah Katja Gole. Z novim študijskim letom so danes vrata odprle tudi višje strokovne šole. Na Ravnah na Koroškem so se prvič zbrali novi študenti, bruci, ki začenjajo novo poglavje svoje izobraževalne poti. Začetek letošnjega študijskega leta pa na višji strokovni šoli Ravne prinaša tudi pomembno novost. Nov študijski program, s katerim širijo možnosti izobraževanja na Koroškem. Kako so pripravljeni na novo študijsko leto in kakšen vpis beležijo, bo povedal ravnatelj Višje strokovne šole Ravne Domen Mlinarič.
2: Prvič izvajamo novi študijski program elektrotehnika, kar je pa seveda velika pridobitev za Koroško. Številke kažejo, da naš trud za pridobitev tega programa ni bil zaman, saj lahko rečemo, da je vpis presenetljiv. Na elektrotehniki imamo skupaj vpisanih 26 študentov, na naših standardnih programih, kot je strojništvo in mehatronika, je vpis tudi lep, imamo 10 na strojništvo vpisanih študentov in pa na mehatroniki 15. Seveda smo v skladu z pridobitvijo novega programa morali tudi pridobiti kadrovsko zasedbo. Poročamo, da smo pridobili strokovnjake z področja elektrotehnike, ki so že uveljavljeni predavatelji na drugih višje in visokošolskih ustanovah, tako da kar se tiče kvalitete ni nobenega problema. Z veseljem se tudi lotevamo novega šolskega leta, saj smo pridobili tudi nov laboratorij in imamo vse pogoje, da izvajamo vse tri programe kvalitetno.
1: Čeprav se je študijsko leto že začelo, pa vrata za zamudnike še niso zaprta. Na višji strokovni šoli Ravne namreč prijave za izredni študij sprejemajo še do 9. oktobra. Zato je za vse, ki so z odločitvijo o nadaljevanju izobraževanja nekoliko odlašali, še vedno čas za vpis.
0: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
3: Dan Kuchen Dravograd.

precej jasno bo in s temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo sončno. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot. Petih je čez pol drugo, dobrodošli v ritmu Koroške.

Amy McDonald, This is the life in 15, pravzaprav 14, še manjka do 14. Pred nami pa že Jan Plestenjak in zasedba Flirt, ki letos praznuje, oziroma prihodnje leto bodo praznovali 30 let. A kot kaže, so se odločili, da bodo praznovanje začeli kar nekoliko prej in po malem. Že praznujejo Jan Plestenjak, Flirt, prazna postelja, tik pred 14. na valovih Koroškega radija.

0: aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
2: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
8: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
9: Kulturni dom. Slovengradec.
10: Ta teden v kinu. V petek ob 18. družinska komedija Gajin svet 3 in ob 20.30 akcijski film Digger. V soboto ob 16. animirani film Bacekion 3 Skrivnost šotnega dola. Ob 18. komedija Spa Weekend in ob 20. romantična drama thriller Resnica o Verity. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Pozabljeni otok. Ob 17. dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem Živemo človeku se vse zgodi in ob 19. akcijski film Digger. Vabljeni.
11: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: Knjižnica Velenje vabi na pestro dogajanje v mesecu oktobru. Vse zainteresirane vabijo, da se pridružijo bralnemu klubu, pridejo na moč branja za odrasle, še posebej pa vabijo najmlajše otroške prireditve. Vsako sredo vabljeni na pravljične ure, tako v knjižnico Velenje kot v Šoštan. V knjižnici Šmartno opaki pa se pričenja pravlična joga. Obenem obveščajo, da bo tudi v času jesenskih počitnic poskrbljeno za najmlajše in sicer uvajajo krti Berija, to je nova maskota, ki vabi otroke k obisku, branju, pravličnim uram in še kaj. Prijazno vabljeni.

0: Ne zovi mame doktora. Po prljavem kazališču pa v našo družbo prihaja Tina Turner kot prva v novi uri.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Uživanja v tem dolgem indijanskem poletju bo počasi konec. Hladna fronta bo po napovedi Harsa naše kraje prihodnji teden dosegla v četrtek. Najprej bo prinesla dež na zahodu, nato pa ohladitev tudi drugod. Po podatkih portala Neurje bi lahko ob padavinah snežna meja segla do Sredogorja. Voditelji Svobode, socialnih demokratov in levice pa pred referendumi 11. oktobra pozivajo k glasovanju štirikrat proti. Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa o RTV prispevku, socialni pomoči in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V Smrečnem na Pohorju pa je po noči zagorelo na dveh nadstreških obstanovanski hiši, pod katerima so bila vozila in kmetijska mehanizacija. Gasilci so požar pogasili. Po prvih ocenah policije je škode za več 100 tisoč evrov, vzrok pa še ni znan. Parkirnino bi morali imeti možnost plačati tudi z gotovino. Občinam priporoča zagovornik načela enakosti. Poziv sledi pritožbam zaradi parkirišč, kjer je mogoče plačilo le s kartico ali telefonsko aplikacijo. Miha Lobnik opozarja, da lahko takšna ureditev oteži dostop starejšim, ljudem z invalidnostmi in drugim, ki slabše uporabljajo nove tehnologije.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: O 14. po Koroški okoli 22 stopinj, precej jasno bo in s temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 22 stopinj. V soboto in nedeljo pa bo sončno.
2: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Nimamo informacije o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Tri so čez 14, uri do 15 pa vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Katja Gole z ekipo ob 14.30.

Po Afriki pa Maneskin, supermodel in 13 jih je če 14. Ste v četrtkovem popoldanskem ritmu Koroške in ste dobrodošli.

0: 10 jih še manjka do pol tretje, študentje pa so torej danes vstopili v predavalnice. In kaj si mladi najbolj želijo študirati? Zelo dober pokazatelj povpraševanja so programi, kjer je potrebna omejitev vpisa. Letos je omejitev vpisa dobilo kar 123 programov oziroma smeri in načinov študija, leto prej 108. Med tradicionalno najbolj zaželenimi so medicina in zdravstveni programi, vse tri ljubljanske umetniške akademije. Veliko zanimanja pa je tudi za računalništvo, strojništvo, ekonomijo ter socialno varnost. In zakaj prav ti študiji, raziskave in aktualno poročanje kažejo, da mladi pri izbiri tehtajo predvsem med osebnem zanimanjem, možnostjo zaposlitve, ugledom poklica, pa tu so še pričakovanje okolice in možnost upisa. Pri medicini in zdravstvu se združujejo jasna poklicna pot, povpraševanje po kadru in družbeni ugled, pri računalništvu in tehniki dobre zaposlitvene možnosti ter tehnološki razvoj, pri umetniških akademijah pa veliko pove že dejstvo, da je mest malo in selekcija velika. No, vsem novim študentom pa seveda želimo, da so danes vstopili skozi vrata želene fakultete.
1: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.
0: In Toni Cetinski z nami proti pol tretji blago onom, ko te ima.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
6: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
7: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
9: Praznik mesta Ravne.
8: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Rave na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
10: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
8: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
10: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
8: Pridite praznovat z nami.
10: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
8: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
12: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati. Kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
17: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Voznik in sopotnik, ki sta po včerajšnji hudi prometni nesreči v Mežici pobegnila, sta še vedno na begu. Policija naj bi po neuradnih informacijah dobila namige o njunem skrivališču. Novi aneksi, spremenjene projektne rešitve in podaljšanje rokov. Kdaj bo rekonstrukcija ceste med Dravogradom in Ravnami vendarle končana?
18: Sama obnova ceste se je zavlekla zaradi situacije na umestnem delu.
17: Novo študijsko leto na Višji strokovni šoli Ravne prinaša nov študijski program.
19: Prvič izvajamo novi študijski program elektrotehnika.
17: Vabljeni k poslušanju. Najprej pa k včerajšnji hudi prometni nesreči. Včeraj okoli 17:30 so bili ravenski policisti obveščeni o hudi prometni nesreči s pobegom na bregu na območju Mežice. Več pa tiskovna predstavnica policijske uprave Celje Milena Trbulin.
20: Sinoči smo že poročali o prometni nesreči s pobegom, kjer je voznik osebnega vozila izven naselja Mežica trčil kolesarja in z kraja nesreče odpeljal. Voznik osebnega vozila je vozil po regionalni cesti iz smeri Mežice proti Žerjavu. V desnem nepreglednem ovinku je zapeljal na nasprotni vozni pas in s prednjim levim delom vozila trčil v robnik in leseno ograjo kolesarske steze in drsel ob njej. V tistem trenutku je po nasprotnem smernem vozišču iz smeri Žerjava pripeljal 73-letni kolesar, v katerega je voznik trčil. Kolesar se je v trčenju izredno hudo poškodoval. S helikopterjem so ga odpeljali v UKC Maribor.

0: poškodovanemu nudil prvo pomoč. Iskanje voznika še poteka.
1: Zaradi obravnavane nesreče je bila cesta med Žerjavom in Mežico več ur popolnoma zaprta, vse do 22. ure zvečer. V obeh smereh so nastajale dolge kolone, vozniki pa so uporabljali obvoza preko Štenk oziroma Šumahovega vrha. Kolesarska steza do Žerjava je zgrajena, a ostaja zaprta. Kolesari pa so na glavni cesti izpostavljeni veliki nevarnosti. Kaj lahko občini Mežica in Črna storita za njeno čimprejšnje odprtje in varnejše prečkanje glavne ceste, smo vprašali županjo občine Črna Romano Lesjak in župana Mežice Marka Mazeja.
2: Na koordinaciji, kamor hodimo glede kolesarke, smo se pogovarjali prav o tem, da je potrebno poskrbeti za varnost kolesarjev. Problem, da kolesarka še ni odprta, je vsekakor most v Balosu, kjer je rok dokončanja 30. november, vendar smo dali predlog, da bi vsaj kolesarko od Ladinkovega mosta pa do Žerjava odprli. Zavedamo se, da je problem nevarno cestišče za kolesarje, vendar glede na to, da še ni bilo tehničnega prevzema kolesarke, žal kolesarka še ni odprta. Bomo pa ponovno urgirali za to, da bi bil ta tehnični prevzem čim prej in da bi kolesarka Rudarka šla normalno v uporabo, predvsem iz vidika varnosti kolesarjev. Glede treh odsekov, ki so nevarni, ko se prečka glavna cesta, pa smo že dali mi pobudo, prav tako tudi policija, na direkcijo za ceste, da naj projektanti razmislijo o rešitvi, na kak način zagotoviti varnost vseh tistih, ki bodo kolesarko uporabljali.
3: Po prvi nesreči smo se na občini takoj odzvali in poslali opozorilo na direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Prav tako pa sem v torek na srečanju z ministrom na Kopah opozoril na dva smrtno nevarna odseka, ki sta na kolesarki, da je treba nemudoma ukrepati, da ne bo prihajalo do še podobnih nesreč.
1: Zdaj pa k največjemu infrastrukturnemu projektu v državi. Potem, ko se je pred 5 leti začela gradnja dolgo pričakovane hitre ceste na Koroško oziroma severnega dela 3. razvojne osi, dela vsaj na osrednjem odseku zdaj potekajo s polno paro. A glede projekta je še veliko neznank, prišlo je tudi do podražitev. Dars pa se bo moral krepko zadolžiti. Več Bratko Zavrnik.
4: Na gradbišču 17 km in pol dolgega odseka med Slovenjgradcem in Velenjem je živahno. Na najzahtevnejšem delu Velunja so te dni prebili tudi desno cev predora Vodriš. Dela sicer še niso na polovici, predsednik uprave Darsa Anton Guzej napredek v tem smislu tudi težko oceni, a pojasni.
5: To gre vse po terminskem planu, do konca leta 2029 naj bi bila končana ta odsek, ki je najbolj zahteven, seveda tudi finančno. V naslednjem letu pa bomo povečali intenziteto, torej naslednje leto pride približno 1200 delavcev na ta odsek in upamo, da bomo tudi realizirali glede na to, da imamo zagotovljena sredstva tudi plan v tem obdobju.
4: A finančna situacija je zahtevna. Dars je v gradnjo doslej vložil 300 milijonov evrov, prihodnje leto pa načrtujejo še 185 milijonski vložek. Zaradi inflacije in drugih razlogov je že prišlo tudi do podražitev.
5: Na teh odsekih je podražitev kar nekaj gre v 100 milijonske zneske, ampak skupne ocene je težko dati. Se še trasa ni vse posod določena, tako da potem se bodo delali izračuni. Bo v glavnem zelo velik znesek prišel na to 3. razvojno os.
4: Po naslednjem letu pa se bo moral Dars zadolžiti. Za koliko?
5: Bo šlo kar proti milijardi.
4: Težav pri zadolževanju predsednik uprave ne pričakuje, a opozarja, da bo morala država podaljšati zakon o poroštvu po njegovem poteku leta 2030. A pred projektom je še več neznank. Gradnja ključnega odseka med Velenjem in Šentrupertom, ki bi Koroško hitro cesto povezal z avtocestnim križem, se še ni začela. Gradbenega dovoljenja namreč še nimajo.
5: No, seveda pa ni vse od nas odvisno. Tu imamo 5% površine, ki je problematična. Z lastniki se še pogajamo okrog samega odkupa.
4: Neznanka je tudi začetek gradnje 3. odseka med Slovenjgradcem in avstrijsko mejo. Za odsek do Otiškega vrha je državni prostorski načrt že sprejet, časovnico bodo predstavili v začetku naslednjega leta. Javna razgrnitev odseka

0: stika med Otiškim vrhom in mejnim prehodom Holmec pa bo predvidoma marca.
1: Še ostajamo na cestah. Aneksi nove rešitve in popravki projektov, to so besede leta na Koroškem. Slednje spremljajo obnovo cest, ki bi morale biti že zdavnaj končane in vse kaže, da jih bomo še dolgo poslušali, tudi ob rekonstrukciji ceste med Ravnami in Dravogradom. Tam je treba zaradi zahtevnih razmer na terenu znova spremeniti projektno rešitev, v podpisovanju pa je aneks za podaljšanje roka. Kje so se spet ušteli? Kdo odgovarja za načrte, ki jih je treba popraviti med gradnjo? In kaj javnosti o svojem delu povedo načrtovalci obnov? Po besedah Nejca Vesela, vršilca dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, se obetajo novi aneksi, konca rekonstrukcije pa še vedno ni videti. Nejc Vesel.
2: Sama obnova ceste se je zavlekla zaradi situacije, na umestnem delu, se pravi, reče se OK2 te situaciji, ugotovilo se je zaradi geoloških, kako bi rekel temu, geološke sestave zemljine, je bilo nemogoče narediti klasično rekonstrukcijo ceste, ampak je zato je projektant podal neko dodatno rešitev in na podlagi te dodatne rešitve se bodo naredili dodatni ukrepi. Trenutno je aneks podaljšan k pogodbi do 9.11. Vendar bo v umestnem času projektant podal ustrezno rešitev, na to pa bo potrebno skleniti še en dodaten aneks, da bomo dokončali vsa dela na tej cesti. 9.11. ta del ceste ne bo še dokončan. In ker iščemo najbolj optimalno ustrezno rešitev, je pa zadeva zelo, zelo zahtevna. Tudi projektanti se odločajo, ker imamo več možnih rešitev, se odločamo za neko najustreznejšo in seveda cenovno ustrezno rešitev.
1: Kaj je pomembno za uspeh projekta na terenu?
2: Pomembno sodelovanje 4 deležnikov. To pomeni naročnik, projektant, izvajalec in nadzornik. In ti 4 morajo vsi skupaj sodelovati, da pridemo čim prej do neke hitre rešitve in rešitve, ki v bistvu deluje na terenu. To pomeni, da je ukrep, ki je dolgotrajen. Mi se ne želimo delati kratkoročnih ukrepov, ampak ukrepi, ki bodo zdržali to cesto oziroma ta nivo ceste za več 10 let.
1: In ko se sprašujemo, koliko časa bo še trajala obnova ceste med Ravnami in Dravogradom, se lahko spomnimo tudi dolgotrajnih del skozi Prevalje, pa cesto med Mežico in Črno, ki še danes ni dokončana. Rok za rokom, aneks za aneksom, na vseh 3 odsekih pa isti izvajalec Vod Celje. A če je treba načrte popravljati šele med gradnjo, se vprašanje ne konča pri izvajalcu. Kaj so pred začetkom del preverili projektanti in naročniki? Je na terenu res vsakič presenečenje ali pri načrtovanju teh obnov manjka znanja in odgovornosti? Korošci si zaslužijo odgovor in predvsem ceste, za katere nov rok ne bo postal stalni prometni znak. S cest pa v šolske klopi. Z novim študijskim letom so danes vrata odprle tudi višje strokovne šole. Na Ravnah na Koroškem so se prvič zbrali novi študenti, bruci, ki začenjajo novo poglavje svoje izobraževalne poti. Začetek letošnjega študijskega leta pa na višji strokovni šoli Ravne prinaša tudi pomembno novost. Nov študijski program, s katerim širijo možnosti izobraževanja na Koroškem. Kako so pripravljeni na novo študijsko leto in kakšen upis beležijo, bo povedal ravnatelj strokovne šole Ravne Domen Mlinarič.
3: Prvič izvajamo novi študijski program elektrotehnika, kar je pa seveda velika pridobitev za Koroško. Številke kažejo, da naš trud za pridobitev tega programa ni bil zaman, saj lahko rečemo, da je vpis presenetljiv. Na elektrotehniki imamo skupaj vpisanih 26 študentov, na naših standardnih programih, kot je strojništvo in mehatronika, je vpis tudi lep, imamo 10 na strojništvu vpisanih študentov in pa na mehatroniki 15. Seveda smo v skladu z pridobitvijo novega programa morali tudi dobiti kadrovsko zasedbo. Sporočamo, da smo pridobili strokovnjake z področja elektrotehnike, ki so že uveljavljeni predavatelji predavatelji na drugih višje in visokošolskih ustanovah, tako da kar se tiče kvalitete ni nobenega problema. Z veseljem se tudi lotevamo novega šolskega leta, saj smo pridobili tudi nov laboratorij, imamo vse pogoje, da izvajamo vse tri programe kvalitetno.
1: Čeprav se je študijsko leto že začelo, pa vrata za zamudnike še niso zaprta. Na višji strokovni šoli Ravne namreč prijave za izredni študij sprejemajo še do 9. oktobra. Zato je za vse, ki so z odločitvijo o nadaljevanju izobraževanja nekoliko odlašali, še vedno čas za vpis. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Za konec današnje oddaje še pregovor, kar seješ, to žanješ. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših zato sejemo spoštovanje, prijaznost in pozornost. Pokličimo koga, ki že dolgo čaka na naš glas, vzemimo si čas za pogovor in prisluhnimo izkušnjam starejših. Včasih že nekaj minut nekomu polepša ves dan. Želim vam prijetno četrtkovo popoldne.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Po Koroški okoli 22 stopinj, čez dan se bo nadaljevalo precej jasno vreme, proti večeru pa bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo sončno. Nimamo informacije o posebnostih na cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: ritmu Koroške.
1: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
3: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje DAF. Pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Vstopnice na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
9: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
10: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Iščete

0: Po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Javni zavod Dravit, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd ter Zveza kulturnih društev Dravograd vas vljudno vabijo na zadnji koncert jesenskih serenad, danes ob 19. v dvorec Bokovje. Nastopila bosta Tjaša Fajdiga vokal in Anže Vrabec klaviature, z besedo pa bo koncert začinil igralec Tadej Pišek. Naslov koncerta je Življenje je kabare. Na koncertu boste slišali številne zimzelene uspešnice, kot so New York, New York, My Way in še mnoge druge, ki so zaznamovale številne gledališke odre, filmska platna in koncertne dvorane po vsem svetu. Vstopnine ni. V soboto 3. oktobra pa ste ob 18. znova vabljeni v dvorec Bokovje na odprtje razstave likovnih del 33. likovnega srečanja Extempore. Razstavljajo udeleženci letošnjega likovnega srečanja, ki prihajajo iz različnih krajev Slovenije in tudi Avstrije. V kulturnem programu bo nastopila Nina Plevnik na citrah. Prijazno povabljeni. Razpis Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo naročanje, prevzem in izdaja rezervnih delov, skrb za urejenost in zalogo skladišča, pripravo materijala za servis, komunikacija z dobavitelji, delo z računalnikom in sodelovanje s servisno ekipo. Če si zanesljiv in odgovoren, natančen in organiziran, komunikativen ter rad delaš v ekipi, si poznavalec avtomobilov oziroma rezervnih delov, potem iščejo prav tebe. Ponujajo delo od ponedeljka do petka, stabilno in dolgoročno zaposlitev s poskusno dobo 3 mesecev, redno in stimulativno plačilo ter prijetno in povezano ekipo. Zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

0: 15. ura naše druženje, v novo uro pa bo začela Abba. Super Trooper, dobrodošli na valovi 97.2.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Prijeten četrtek voščim tudi Ula Šekula. Svoboda, SD in Levica volivce pozivajo naj na referendumih 11. oktobra štirikrat glasujejo proti. Predsednik Svobode Robert Golob v glasovanju vidi priložnost za nasprotovanje vladni politiki.
5: Ali lahko ustavimo Janševo koalicijo? In ja, odgovor je da.
4: Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa še o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V ameriškem Tennesseeju pa je spodletel poskus usmrtitve Kriste Pike. Osebje je dvakrat ubrizgalo smrtonosni odmerek, vendar je ostala živa in so jo odpeljali v bolnišnico. Težave pri takšnih usmrtitvah so sicer kar pogoste. Včasih osebju ne uspe najti primerne žile, v drugih primerih pa zdravilo ne pride pravilno v kri. Po dogodku je Tennesseeju ustavil preostale letošnje usmrtitve in odredil preiskavo. Po poročanju srbskih medijev pa je v Beogradu umrla Biljana Plavšić. Nekdanjo predsednico Republike Srpske je Haško sodišče zaradi zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni obsodilo na 11 let zapora. Stara je bila 96 let.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Okoli 22 stopinj po Koroški, čez dan se bo nadaljevalo precej jasno vreme. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost, jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 22 stopinj, v soboto in nedeljo bo sončno. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Evropska komisija je predlagala vzpostavitev evropskega sistema kritičnih komunikacij, imenovanega UCCS. Ta naj bi povezal več kot 5 milijonov gasilcev, policistov, reševalcev in drugih pripadnikov služb za zaščito in reševanje po Evropi. Več pa v nadaljevanju našega četrtkovega druženja na 97.2.

kako se počutite, kadar ste brez signala na telefonu ali za telefon. No, ena od sodelovk mi je pravkar dejala, mislim, da smo kar vsi precej izgubljeni v tem primeru. Ja. Ko se peljemo čez mejo, recimo, in telefon za nekaj trenutkov izgubi signal, je to predvsem nadležno, če se kaj podobnega zgodi gasilcem, policistom ali reševalcem sredi intervencije, pa lahko postane precej resnejša težava in prav to želi rešiti Evropska unija. Nacionalni komunikacijski sistemi interventni služb namreč danes med seboj niso vedno povezani oziroma tehnično združljivi. Težava je še posebej očitna ob velikih požarih, poplavah ali drugih nesrečah, pri katerih na istem območju pomagajo ekipe iz več držav. Evropska komisija je zato predlagala vzpostavitev Evropskega sistema kritičnih komunikacij, imenovanega UCCS. Ta naj bi povezal več kot 5 milijonov gasilcev, policistov, reševalcev in drugih pripadnikov služb za zaščito in reševanje po Evropi. In ne gre samo za pogovor po radijski zvezi. Novi sistemi naj bi omogočali tudi varno pošiljanje videoposnetkov, sporočil, podatkov in natančne lokacije v realnem času. Temeljil bi na sodobnih širokopasovnih omrežjih, tudi 5G, če bi zemeljske povezave ob večji nesreči odpovedale, pa naj bi kot rezerva pomagali evropski sateliti. No, zanimivo je, da Evropska unija ne namerava postaviti enega velikega centralnega sistema in z njim nadomestiti vseh nacionalnih omrežij. Države bodo svoje sisteme obdržale, cilj pa je, da se bodo ti med seboj končno pod narekovaji razumeli. No, prve države naj bi se v sistem začele vključevati leta 2030, predlog pa morata predtem potrditi še Evropski parlament in Svet Evropske unije. Priprave pa niso samo na papirju, sistem oziroma tehnologije in postopke že preizkušajo na terenskih vajah. Lani so denimo na Švedskem izvedli mednarodno vajo s policisti, gasilci, reševalci in drugimi službami iz 7 evropskih držav. Scenarij pa je vključeval operacijo, ki je potekala čez meje 3 držav. Snovalci ideje pravijo, da je precej preprosta, ko gre za reševanje življenj, državna meja ne sme pomeniti tudi meje komunikacije.

Dve še manjkata do pol četrte, občina Dravograd pa že tretje leto zapored štipendira dijake in študente. Več izveste čez dobri dve minuti, zatem pa se vračamo v leto 1984 za zasedbo Opus.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dav. Spika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
3: Ja, pa na moci so majo brezplačni tečaj Worda by Excela. Hiter se prijavi.
2: Te pa grem.
4: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
7: Mestna občina Slovenj Gradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linart, Maja Pur Tretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Vljudno vabljeni.
8: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca Copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Prijetno četrtkovo popoldne želim Katja Gole. V Dravogradu je zaključena prva faza podeljevanja občinskih štipendij. Študentje pa imajo čas za prijavo še vse do sredine oktobra. Štipendije občina podeljuje že tretjič zapored, interes zanje se povečuje. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
15: Dravograjski župan Tone Preksavec je podpisal več kot 300 pogodb o štipendijah za dijake, ki so se prijavili na javni razpis za dodelitev štipendij za šolsko leto 2026-2027. Mesečno bo vsak prijel 30 evrov. Do sredine oktobra je odprt tudi razpis za podelitev štipendij študentom, njihove denarnice bodo teže za 40 evrov mesečno. Dravograjski župan Tone Preksavec.
16: Občina Dravograd, mlada in prijazna občina, ne samo na papirju, ampak seveda tudi v življenju. Interes za podelitev štipendij raste, na kar smo seveda ponosni in veseli, ker kaže na to, da smo s tem nekako pričeli tisto pravo novo poglavje. Več kot 300 podpisov na pogodbah našim štipendistom, dijakom, ki nekako, bom rekel, so zadevo seveda sprejeli za svojo in jaz verjamem, da bomo tudi z štipendijami za študente, ki pa so trenutno še v spisu dosegli nek enak

0: nagrado za družbeno angažiranost. Tisti, ki delujejo kot prostovoljci, gasilci, pripadniki ekipe pomoči ali krvodajalci, lahko prejmejo od 50-80% dodatka. Za smeri, ki jih primankuje v občinski upravi in javnih zavodih, pa so na voljo tudi kadrovske štipendije v višini 300 evrov mesečno.
1: Štipendije za dijake in študente se lahko tudi, bom rekel, povečajo za 80%, odvisno seveda od družbene angažiranosti študentov. Izhajamo iz nekako iz tega, da dijaki oziroma študenti, ki imajo zelo dober učni uspeh, imajo številne, bom rekel, možnosti, da si štipendijo tako državno ali Zoisovo seveda pridobijo oziroma dvignejo. Mi smo šli pa v drugo smer, se pravi dijaki, študenti, ki so nekako angažirani v okolju, da si seveda to štipendijo nekako tudi povečajo. Glede kadrovskih štipendij pa imamo trenutno eno kadrovsko štipendijo, ki smo jo podelili sicer za potrebe občinske uprave. Imamo kadrovsko štipendijo za študenta prava.
0: Do te štipendije bodo upravičeni vsi redni dijaki in študentje, ki so uvrščeni od 4. do 7. dohodkovnega razreda po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. In to ne glede, ali državno štipendijo že imajo. Dravograd je s tem postal prva koroška občina s tako zastavljenim štipendijskim modelom.
2: Jasno je, proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo sončno. Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417277727, da jo lahko delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.

Žan Sarčičinari, Marsi novenra, 14. Še manjka do 16. Prvi šolski dan za študente. Ja, in koliko študentov pa imamo sploh na Koroškem? Zadnji regionalni podatek kaže 2485 študentov z Koroške oziroma približno 35 študentov na 1000 prebivalcev. To seveda ne pomeni, da vseh 2485 študira na Koroškem. Gre za Korošce s statusom študenta, ki študirajo tudi v Ljubljani, Mariboru in drugod. Korošci odhajajo študirati, koliko mladih Korošcev pa po študiju dejansko pride nazaj na Koroško. Podatki okoli tega sicer obstajajo, vendar ni enega uradnega kazalnika, ki bi neposredno povedal, koliko Korošcev se po končanem študiju vrne na Koroško. Upajmo, da čim več. In naj bo uspešno študijsko leto in prav po vaših željah.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
2: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
3: Sloven Gradec, ste pripravljeni? Tukaj Dunja. 10. oktobra prihajam skupaj s svojim spremljevalnim bendom v Kulturni dom Sloven Gradec, kjer bomo odigrali moje avtorske skladbe še nikoli slišane in verjemite mi, to bo večer norih čustev, izjemne energije in dobre glasbe. Se zelo veselim, da bomo ta večer podoživeli skupaj. 10. oktobra ob 20. uri v Kulturnem domu Sloven Gradec. Se vidimo!
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. iupaket.si.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Komunala Slovengradec obvešča uporabnike javnih vodovodov Mislinja in Dolže, da je zaradi izredno nizkih vodostajev, izvirov in pomankanja pitne vode prepovedana neracionalna uporaba pitne vode. Pitno vodo je dovoljeno uporabljati varčno in izključno za osebne in gospodinske potrebe ter za napajanje živine. Ukrep velja do preklica, prosijo za razumevanje ter za odgovorno in varčno ravnanje s pitno vodo. Mestna občina Sloven Gradec vas vabi na slavnostno prireditev ob obletnici rojstva Mahatme Gandija jutri v petek 2. oktobra ob 9. uri v park pred pošto Slovenije. Za program bodo poskrbeli otroci slovengraškega vrtca in učenci podružnične šole Razbor. Vabljeni! Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec sporoča, da bo jutri v petek 2. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Legen, Gradišče, Legenska cesta 13, 15, 17 in Gradišče 5 med 9.30 in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: 16. ura v ritmu Koroške, pa v novi uri naše druženje nadaljuje Madonna.
1: Koroški radio. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pred referendumskim glasovanjem opozarjajo na nevarnost posegov v demokracijo. Predsednik Svobode Robert Golob vladi očita, da državo vodi proti politični diktaturi. Volivce poziva k odzivu.
3: Če ne bomo reagirali to jesen, bo žal prepozno.
2: Opozicijske stranke zato pozivajo k visoki udeležbi in 4 glasovom proti. Glasovanje bo 11. oktobra, ko bodo na vrsti zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalni referendumi. Ekosklad pa letos zaradi vladnega ukrepa pričakuje 8 milijonov evrov manj prihodkov. Vlada do 15. decembra pri 95-oktanskem bencinu, dizlu in kurilnem olju ne pobira prispevka, iz katerega sklad financira tudi subvencije za toplotne črpalke in izolacijo. Za ljudi, ki načrtujejo prenovo, je pomembno. Po besedah sklada je denar za zdaj odprte razpise zagotovljen. Ti naj bi ostali odprti najmanj do konca leta. Kup gotovine, recepti in zdravstveni dokumenti z uradnim žigom pa so policiste čakali pri preiskavi doma zdravnice v Bosni in Hercegovini. Po navedbah policije naj bi 51-letnica paciente po službi pregledovala kar doma, jim izdajala dokumente in storitve zaračunavala. Pregledov naj ne bi upisovala v evidence. Zdravnico so pridržali, preiskava pa še poteka. Policisti so akcijo poimenovali pečat, ker se očitno navezuje na uradni žig zdravstvenega doma, ki naj bi bil uporabljen na izdanih dokumentih.
1: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
4: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Ob 16. po Koroški okoli 22 stopinj, jasno je in bo proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 22 stopinj, v soboto in nedeljo pa bo sončno.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot!
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Pet jih je čez 16. na današnji dan, torej 1. oktobra pa se je leta 1949 rodil človek, ki je valček iz koncertnih dvoran preselil na največje svetovne odre, André Rieu. Tudi njemu bomo namenili nekaj prostora v nadaljevanju in v uri do 17. Dobrodošli.

Siddharta, piknik in 15 je čez 16. 1. oktobra 2026. No, na današnji dan pa se je leta 1949 rodil človek, ki je valček iz koncertnih dvoran preselil na največje svetovne odre, nizozemski violinist in dirigent André Rieu je seveda to in violino je začel igrati že pri 5 letih. Leta 1987 je ustanovil Johann Strauss Orkestra, s katerim je klasično glasbo približal milijonom poslušalcev po vsem svetu. Posebna je tudi njegova violina, igrana Stradivarijevo violino iz leta 1732, delo slovitega italijanskega izdelovalca violin Antonija Stradivarija. André Rieu danes praznuje 77 let. Vse dobro mu želimo, no znam pa je tudi po tem, da pri svojem delu rad poseže po velikih pop uspešnicah. Z njegovim orkestrom veliko krat zazveni tudi legendarna Sweet Caroline, ki pa jo bomo danes slišali v izvedbi Nila Diamonda v ritmu Koroške. Dobrodošli.

1. oktober ni samo začetek novega študijskega leta, je tudi mednarodni dan kave. Kot zanimivost, kava je bila nekoč tako pomemben del družabnega življenja, da so kavarne dobile vzdevek šole modrosti, v njih so se ljudje srečevali, razpravljali, poslušali novice in izmenjevali ideje. No, danes se ni veliko spremenilo, še vedno rečemo, gremo na kavo, čeprav je seveda pomembnejši običajno pogovor kot tisto, kar je v skodelici. In ker se ravno začenja novo študijsko leto, zna biti, da bo ravno kava tisti napitek, ki bo reševal utrujenost študentov, ko bodo prebedeli noči pri knjigah.

0: Dvorec Radija je znova zaživel, za prenovljenimi zidovi se prepletajo umetnost, zgodbe domačinov in bogatstvo gozdov. Kaj vse ponuja obiskovalcem, pa izveste čez dobri dve minuti.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
3: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
8: Miller.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Prijetno popoldne želim Katja Gole. Na rojstni dan akademskega slikarja Karla Pečka, vizionarskega direktorja takratne Koroške galerije likovnih umetnosti, so v okolje pri slovenjgraškem kopališču postavili njegov restauriran stenski mozaik Ajda Prislan.
15: Karel Pečko je mozaik Uršlja Gora pred 40 leti ustvaril za nekdanje gostišče Belvina Legno. Pred rušitvijo prvotne stavbe so ga steno vred varno izrezali in spravili. Restauriranega je mestna občina Slovenj Gradec strokovno podporo Koroške galerije likovnih umetnosti

0: stavbi kot del Pečkove umetniške zapuščine in kulturne dediščine Slovengradca. Petra Čeh, direktorica galerije.
1: Karel Pečko ta mozaik poimenoval Uršlja gora. Gre za simbolno upodobitev Uršlje gore, tudi v obliki ženskega akta, ki se lepo prepleta s temi, bi rekla, pogledi na Uršljo goro, z valovitimi pokrajinami. In pa potem so tukaj še močne rdeče in oranžne barve, ki nekako dominirajo nad temnim ozadjem in zelo izstopajo. Zagotovo bi bil uničen, vsako Pečkovo delo se nam zdi pomembno. Veliko ljudi je stalo za tem, zato danes lahko ta mozaik res občudujemo tukaj pred bazenom.
0: V mozaiku je Pečko podobo Uršlje gore prepletel z žensko figuro ter motiv poudaril z oranžnimi in rdečimi odtenki. Prenovil in ponovno postavil ga je umetnik iz Slovengradca Boštjan Temnikar, akademski kipar in arhitekt.
2: Bil sem povabljen v ekipo dejansko že od vsega začetka. No. 2018 sem bil v izvedbeni ekipi, ki smo to izžagali na sami lokaciji na Blivijo. Letos spomladi so me pa vključili, porašali, če je bil pripravljen to dokončati. Z pač originalnimi ploščicami profesorja Pečka. Deli, ki so manjkali, so mogli biti nadomeščeni z barvami, ki jih je tudi Pečko imel pri originalu. Ne. Je pa res, da je na sami lokaciji originalni na Blivijo bil prostor temačen, brez naravne svetlobe, v bistvu na enem stopnišču, iz pritličja v klet. In je seveda zdaj, ko je na prostost, na odprtem, je svetloba tu velik drugačna. No, in bo mozaik prišel še bolj do veljave kot tam. Tudi jaz ne poznam njegovega dela, ki bi se toliko neke oranžne, rdečih tonov posluževal. To je neka specifika. Mislim, da je to en kvalitetnejših njegovih mozaikov.
0: Boštjan Temnikar s tem svojim delom tudi obuja lepe spomine na Karla Pečka, saj je osebno z njim, kot spoštovano avtoriteto, sodeloval že kot študent.
3: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
4: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
5: Ponoči se bo postopno povečevala koprenasta oblačnost, ki bo vztrajala tudi jutri, ko bo sicer dokaj sončno in s temperaturami od 18 do 22 stopinj, v soboto in nedeljo pa bo sončno. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in vam želimo le še srečno pot.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

15 pred 17. skok na naše ceste. Poslušalec poroča, da je na Gortini pri cerkvi zaradi prometne nesreče zaprta cesta. Torej, na Gortini pri cerkvi je zaradi prometne nesreče zaprta cesta. Varno pa seveda na vseh vaših poteh vam želimo. V naslednjih minutah pa se selimo v leto 1988, ko je nastala Zim zelena že zdavnaj Sweet Child O' Mine zasedbe Guns N' Roses. In tisto leto pristala med petimi največjimi skladbami leta in še danes velja tisti uvodni riff Slasha za enega najbolj prepoznavnih trenutkov rock glasbe.

0: Oaza dobre glasbe. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Če ste na poti in če ste preslišali, poslušalec poroča, da je na Gortini pri cerkvi zaradi prometne nesreče zaprta cesta, varno na vseh poteh.

0: Sandy in Mirna Kri. Ja, Sandy je leta 1993 kot spremljevalna pevka skupine NX Band nastopila skladbo Tih deževen dan na Eurosongu, dve leti pozneje pa je udarila še samostojno in prav skladba, ki smo jo slišali, Nemirna kri, je postala eden najbolj prepoznavni slovenskih dance hitov 90-ih. Še pogled na uro, peti še manjka do 17.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
3: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
4: Praznik mesta Ravne.
5: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Raven na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
6: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
5: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
6: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
5: Pridite praznovat z nami.
6: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
5: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Rusikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo jutri v petek 2. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Legen Gradišče, Legenska cesta 13, 15, 17 in Gradišče 5 med 9.30 in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Stanovanja in hiše so se pri nas v letu dni podražile skoraj dvakrat hitreje kot v Evropski uniji. Eurostat je danes objavil primerjavo. V Sloveniji so bile med aprilom in junijem cene za dobrih 9% višje kot leto prej, drugod v uniji pa za slabih 5. Najbolj so se podražile rabljene hiše za dobrih 13%. Nova stanovanja so se medtem pocenila. Gre za cene dejansko prodanih nepremičnin, ne za zneske v oglasih. V Novem mestu pa se bodo prihodnjo sredo sestali župani 12 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja ter ministri Franci Matos, Mateja Ribič in Anže Logar. Govorili bodo o varnosti, socialnih težavah in zaposlovanju. Župani opozarjajo na porast tatvin, vlomov, vandalizma in nasilja ter na težave z neplačevanjem osnovnih storitev. Državo so k ukrepanju pozvali že julija. V Logarski dolini pa se je včeraj hudo poškodovala kolesarka iz Poljske. Kot je sporočila policija, je med vožnjo iz smeri Pavličevega sedla pred njo nenadoma skočila veverica. Kolesarka se je skušala izogniti, pri tem izgubila nadzor in padla. Padec je bil tako hud, da so jo morali s helikopterjem odpeljati na zdravljenje v mariborski UKC.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Zvečer in po noči se bo postopno povečevala koprenasta oblačnost, ki bo vztrajala tudi jutri, ko bo sicer dokaj sončno in s temperaturami od 18 do 22 stopinj.
5: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
4: Nimamo informacij o posebnostih na cestah, pa varno četrtkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Prva ponovitev oddaje. V žarišču.
1: Lepo pozdravljeni. Dvorec Radlje je po 2 letih prenove zopet odprl svoja vrata, poln novih oziroma razširjenih vsebin. Kot zajeten projekt občine Radlje ob Dravi, poimenovan Kulturno in gozdno središče Zgornje Dravske doline. Obnovljeni kulturni spomeniki 16. stoletja je popestren z novimi stalnimi razstavami Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzeja Radlje, so naravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika in Učile smo se za življenje gospodinska šola Radlje ob Dravi ter Koroške galerije likovnih umetnosti Opus Alchimicum, ki predstavlja umetniška dela radeljskega slikarja Mira Hainca. Zato bodo v današnji žariščni oddaji nastopili govorci vseh sodelujočih v projektu Dvorec Radlje. Vabljeni k poslušanju.

0: Glavno zaslugo za to lepo prenovitev dvorca Radlje ima seveda župan občine Radlje ob Dravi, dr. Alan Bukovnik. Ne bova govorila o veselju, ampak vprašam, kako veliko veselje je ob tem dosežku, da ste danes lahko predstavili javnosti novo pridobitev in pa tudi zgodbo, ki se bo odvijala v bodoče.
1: Če vam lahko v nekaj stavkih ponazorim zadnjih 20 let, odkar je občina pridobila v last dvorec v Radljah, ki ga je našla v nekem srednjem stanju, pravzaprav z nekimi vsebinami, ki niso sodile v ta milje, v to okolje kulturne dediščine. In v vseh 20 letih smo osnovali, poleg tega, da smo iskali sredstva za obnovo, smo osnovali tudi vsebine, ki bodo pozicionirale dvorec v prihodnje. Pahernikova ustanova se je ustanovila, potem se je Prosilva pridružila, so se pridružile tudi druge institucije z področja gozdarstva v slovenskem prostoru in tako smo počasi začeli tkati zgodbo Centra sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Potem smo leta 2009 oziroma 2010 ustanovili enoto Pokrajinskega muzeja Koroške tukaj v Radljah ob Dravi, dodali dodatno vsebino, tkali niti, ki so se stkale skupaj ob zadnjem razpisu Ministrstva za kulturo, kjer smo bili uspešni in pridobili sredstva za obnovo dvorca in pa seveda pridobili sredstva tudi za obnovo parka ob dvorcu, ki sta oba del kulturne dediščine lokalnega pomena in to je bil tisti zadnji puš in danes, ko me vprašate po 20 letih dela na tem projektu, se najmanj, kar lahko rečem, počutim vesel, ponosen predvsem na ekipo sodelavk in sodelavcev.
0: Dvorec je zelo lepo preurejen po pravilih spomeniškega varstva, ampak tukaj midva pa stojiva pred malo sodobnejšim, malo modernejšim dizajnom.
1: No, to je bolj vprašanje za gospod arhitektko Marušo Zorec. Tukaj, kjer stojijo ti sodobnejši objekti, so bile predtem garaže bivšega gozdnega gospodarstva in neka skladišča. Ona je to že v teh njenih osnovnih skicah poudarila to L postavitev dvorca v celoti in ta povezava in navezava na sam dvorec pomeni neko prispodobo teh servisnih objektov, ki so bili že v preteklosti tukaj postavljeni, pa vendarle z čisto novimi sodobnimi vsebinami. Eno je paviljon, ki se imenuje Dom gozdne kulture, drugo pa je lesoteka, bivša lesoteka, kjer je že domujejo Zavod za gozdove, v spodnjem nastropju pa se bo potem ustvarila turistična pisarna našega javnega zavoda, ki bo služila tudi za sam razvoj turizma v skladu z projektnimi pogoji, ki so bili na razpisu Ministrstva za kulturo, da moramo razvijati tudi turistične produkte in to je seveda cilj, dokončni cilj, ne samo izvedba projekta, dokončanje projekta, ampak tudi promocija in razvoj turizma v Radljah.

0: V oddaji v Žarišču smo in poslušamo župana občine Radlje, Alana Bukovnika. Ja, no, ravno to sem hotela vprašati, kaj ti sicer lokalna zgodba, ampak vendarle ohranjanje in pa nadaljevanje zgodovinske kulturne dediščine je tudi regijskega pomena, a ne? In kako boste vtkali to v širši razvoj, kot pravite, v turizem, a ne? Kako se vklaplja v to vašo zgodbo, v to vašo turistično strategijo, ki je seveda širša?
1: Kar se razvoja turizma tiče, moram povedati, da Radlje že intenzivno več kot 15 let vlagajo v razvoj turizma, ne samo z gradnjo infrastrukture, ampak tudi z gradnjo vseh dokumentov in strategij, ki se tičejo razvoja turizma. Zagotovo je glavni poudarek pri razvoju turizma delovati na trajnostnem sonaravnem turizmu, torej ne zanima nas masovni turizem, želimo biti butična destinacija, ki se bo ukvarjala z vsakim posameznim gostom, mu ponudila tisto, kar najbolje znamo, torej gostoljubje, prelepo naravo, aktivnosti, ki ga bodo vodile v naših krajih, in verjamem, da so to prave usmeritve. Pri tem nam pomagajo seveda veliki strokovnjaki iz področja turizma, med njimi tudi dekan fakultete turistika, profesor dr. Emil Juvan, ki za nas tudi snuje strateški razvojni dokument, in seveda z temi produkti, ki bodo nastajali tukaj v dvorcu, in ostalimi produkti združeno skupaj, pripravljamo eno res tako turistično prepoznavno destinacijo tukaj v Radljah ob Dravi z vsemi seveda okoliškimi kraji in občinami. Saj sami kot občina smo zelo majhna točka na zemljevidu turizma, zato se moramo povezovati in delati tudi skupne projekte, strateške, razvojne, turistične. Recimo eden izmed teh je Dravska kolesarska pot, ki vodi skozi Radlje, tako da si obetamo izjemno veliko obiska tudi z tega turističnega produkta. Vendar pa, kot sem povedal že prej, ne želimo postati masovna destinacija. Vidimo, v svetu se že dogajajo težave s tem, ko ljudje enostavno ne sprejemajo več te mase turistov lokalni, in mi želimo zgodbo peljati skupaj sonaravno in pa z svojimi prebivalci ponuditi to naše obilje narave in lepega doživetja tukaj pri nas.
0: In pa na vse zadnje, vse skupaj pa je tudi dobra zgodba za kakovost življenja vas domačinov.
1: Skrbimo predvsem za to, za kakovost življenja, in verjamem, da kot skupnost lahko napredujemo le, če smo povezani in skupaj nadaljujemo razvoj občine.

0: žarišču. Sproščeno popoldne. V ritmu Koroške.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Sindikat Skej Slovenije je zaradi ogroženih delovnih mest v energetsko-intenzivnih podjetjih ustanovil strateški svet. Od vlade zahtevajo jasne ukrepe. Brez konkretnega sodelovanja politike je ogroženih več tisoč delovnih mest v energetsko-intenzivnih podjetjih, kot so SI, Talum in Štore Stil. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
15: Sindikat Skej Slovenije pripravlja akcijski načrt za ohranitev delovnih mest v energetsko-intenzivnih panogah. Z aktivnostmi in tudi pritiski na politiko želijo opozoriti, da je dejavnost kovinskih materialov in livarn v zelo težki situaciji. Predsednica Skej Slovenije Mateja Gerečnik.
16: Z aktivnostmi, pogovori in ne nazadnje pritiski na politiko želimo opozoriti, da je v tem trenutku dejavnost kovinskih materialov in livarn v izjemno težki situaciji. Posledično pa se seveda to prenaša na množico zaposlenih v tej panogi. Zavedamo se, da negotovost obstoja industrije pomeni tudi negotovost za zaposlene. Predsedniki sindikalnih podružnic si Metal Ravne, si Akroni, Talum, Impol in Štore Stil so na naslednje pogovore povabili tudi direktorje teh podjetij. Skupaj z njimi želimo dogovoriti nabor ukrepov in aktivnosti. Cilj mora biti vsem enak. Ohraniti industrijo in ohraniti delovna mesta, predvsem z dogovorjenimi načini znižanja ali pa subvencioniranja cen energije. V primeru, da bi država podjetjem namenila subvencije, se morajo podjetja zavezati, da bodo ohranila delovna mesta. Za potencialna odpuščanja pa zaposlenim skupaj z državo sofinancirala usposabljanja za delo z novimi tehnologijami.
15: Da pri visokih cenah energije slovenska industrija jekla ne tekmuje več le z azijsko, ampak tudi z nemško industrijo jekla, opozarja Boris Štrik, predsednik SKE konference sindikalnih podružnic družb slovenske industrije jekla.
13: Eden ključnih dejavnikov je cena energije. Slovenska jeklarska industrija danes ne tekmuje samo za azijskim proizvajalci jekla, ampak tudi za nemško jeklarsko industrijo, ker država aktivno pomaga energetsko intenzivno industrije pri stroških električne energije. Nemčija je za obdobje 2026 do 2028 uvedla tudi posebno industrijsko ceno elektrike. Pri nas se zato moramo vprašati, ali želimo imeti močno industrijo tudi v prihodnje. Vlada in pristojne ministrstva se bo morala jasno podeliti tudi do tega vprašanja. Skaj predlaga dolgoročne pogodbe za dobavo električne energije, manjšo mrežnine in dajatve ter večjo uporabo domačih in drugih konkurenčnih virov energije. Naš cilj je, da poiščemo konkretne in dolgoročne rešitve, ki bodo slovenske energetske intenzivne industrije omogočili konkurenčne pogoje za proizvodnjo ter ohranitev delovnih mest.
15: V ceni jeklarskega izdelka v Sloveniji že preko 30% predstavlja strošek elektrike. V preteklosti je bil ta strošek do 10%.
17: V žarišču.

0: Zelo emocionalno dojemamo Radlčani današnje odprtje dvorca Radlje ob Dravi, kajti to ni samo kulturno središče, je tudi center, v katerem se bomo tako domačini kot širša javnost srečevali, družili in skupaj razvijali in bili zelo ponosni na našo skupno zgodovino.
1: Ja, to je zelo velika kulturna pridobitev v naši občini. Zelo smo ponosni, da je prišlo do odprtja tega dvorca, ki je vsekakor ena velika in lepa znamenitost tule v naši občini Radlje ob Dravi.
2: Vi pa ta dvorec že dolgo poznate, a ne?
3: Zelo se me dopade, da je tako original v stare arhitekturi, to zrihtano. Je pa fajn, da so naše sosede, kaj jaz sem sosed od Radlje, tako bogati s tem, smo tudi mi bogati, da vemo kam iti.
4: Radlje je dobilo spet lepi park, obnovljen, poleg dvorca in poleg seveda stalne razstave Mira na Hajnca.
5: Na občani Radlje ob Dravi smo dobili en lep prostor za obnovitijo tega starega dvorca, ki je že bil skoraj v propadanju, zdaj se pa popolnoma obnovil in zelo smo zadovoljni, da v takem velikem obsegu obnovljiv in da so tudi v njem že vsebine. To je najbolj pomembno, da so v njem vsebine.
2: Gospod, vi ste Radlčan, kako se spomnite tega dvorca? Kaj je bilo prej v njem oziroma kako se ga spomnite pred obnovitvijo?
3: Jaz se spomnim tega dvorca, ko je bil to ta gostinski, učiteljsko gostinska šola, not, pa so bile take luškane deklice in to se je nam najbolj dopadlo.
2: Ste sosed?
3: Z njimi pa to pa bilo lepo. Super.
2: Hvala.

0: V dvorcu Radlje je že od nekdaj oziroma deluje enota Koroškega pokrajinskega muzeja. Magister Tadej Pungartnik, in kakšna bo zgodba naprej?
1: Koroški pokrajinski muzej svojo enoto Muzej Radlje ob Dravi je že prisoten v dvorcu že kar nekaj let. Seveda s to prenovo pa sedaj dobivamo boljše pogoje delovanja, pridobili smo večjo kvadraturo za razstavne površine in s tem smo seveda tudi izboljšali naše delovne pogoje, tako da bomo lahko še z večjo vnemo nadaljevali naše poslanstvo, torej izvajali našo javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju Dravske doline. Gradili bomo pa seveda na tej zgodbi o Pahernikovi zapuščini, o pohorskih gozdovih in pa seveda tudi o pomenu in izročilu reke Drave.
0: Tukaj je sedež radeljskega dela muzeja. Na tem območju niso samo te vsebine.
1: Na območju Radelj imamo na Remšniku še eno manjšo muzejsko zbirko, ki je pa posvečena mineralom in rudninam, torej gre za zbirko, v kateri so predstavljeni najbolj znameniti, najbolj impresivni minerali iz območja Remšnika, kajti na Remšniku je v preteklosti obstajal zelo pomemben rudnik.
0: Alenka Verdinek, višja kustosinja, ki deluje v muzeju Radlje ob Dravi, Koroškega pokrajinskega muzeja. Sicer sedež ste imeli že prej v tem dvorcu Radlje, pa me zanima nekaj besed o sami tej stavbi, o zgodovini tega dvorca.
2: Gre za staro stavbo iz 16. stoletja najverjetneje. Ima tudi zelo bogato zgodovino stavba. Menjalo se je vmes veliko lastnikov, med njimi je bil tudi lastnik dvorca Radlje, ženski dominikanski samostan. V 20. stoletju so bili lastniki dvorca družina Zupanc, ki so bili znani potem, da so med prvimi začeli z gojenjem hmelja na Radeljskem polju. Po drugi svetovni vojni je bil dvorec nacionaliziran, potem je v njem 12 let delovala gospodinska šola Radlje, potem pa od leta 1966 dalje gozdni obrat Radlje oziroma gozdno gospodarstvo Radlje, od leta 2012 dalje pa naš Koroški pokrajinski muzej, muzej Radlje ob Dravi. Torej, mi smo bili v dvorcu že pred samo obnovo dvorca, smo postavili več razstav, naša osrednja tema je bilo gozdarstvo in družina Franja Pahernika, zdaj z obnovo pa to tudi tradicijo nadaljujemo.

0: V oddaji v Žarišču smo, Alenka Vrdinek iz muzeja Radlje ob Dravi pripoveduje o dvorcu Radlje. Zelo lepo je prenovljen dvorec in nad vrati so še ohranjeni grbi.
1: Ja, tako to je pa v bistvu vhodni portal, ki so ga leta 1940 prenesli iz dominikanskega samostana v Radljah in ga vzidali v samo stavbo dvorca Radlje. Ta vhodni portal ima pa na vrhu dva grba, in sicer to je grb Zigfrida Marenberškega in pa grb predstojnice samostana iz 17. stoletja je ta vhodni portal.
0: No, danes predstavljate tri razstave. Ena je likovna, dve pa sta vaši, Koroškega pokrajinskega muzeja.
1: Razstava So naravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika je v bistvu zelo sodobna razstava z interaktivnimi zasloni, tudi z VR očali, in za to razstavo v bistvu ljudem predstavljamo bogato dediščino gozdarstva na Slovenskem, dediščino sonaravnega gospodarjenja z gozdovi in inženirja Franja Pahernika, ki ga mi prepoznavamo kot pionirja sonaravnega gospodarjenja z gozdovi na tem našem območju v Dravski dolini. Razstava ponuja sveže vsebine, veliko eksponatov.
0: Kaj je tisto novo, morda dodana vrednost razstavi?
1: Dodana vrednost razstavi so predvsem te interaktivne vsebine. Dognanja so vsekakor nova, tudi ja, dodali smo lahko več eksponatov, tudi družine Pahernik, številčne fotografije, same družinske fotografije, tudi zanimiv eksponat prerez debla smreke, ki smo ga pridobili iz Pahernikovega gozda, in tam predstavljamo v bistvu življenjsko zgodbo smreke, ki je rasla v Pahernikovem gozdu. Ja.
0: Kaj opažate s to zgodbo Pahernikov domačinov, kako ljudje, današnji sodobni obiskovalci muzeja, pa tudi tisti, ki spremljajo pač to vašo zgodbo v zvezi s Paherniki, kako sprejemajo to družino?
1: Zelo pozitivno, zgodba jih tudi zelo gane, predvsem te tragične trenutke, ki jih je družina doživela v času druge svetovne vojne in po drugi svetovni vojni, in potem ta ustanovitev Pahernikove ustanove, ki danes je zelo pomembna, se štipendira študente gozdarstva, podpira raziskovalne, izobraževalne dejavnosti in skrbi za ohranjanje Pahernikovih gozdov po načelu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.
0: Kaj pa druga razstava?
1: Druga razstava pa je posvečena gospodinski šoli, ki je delovala v dvorcu Radlje. Gospodinska šola je začela delovati leta 1950, sprva kot kmetijsko-gospodinska šola, potem pa se je preoblikovala v gospodinsko šolo. V dvorcu so bile nastanjene učenke, dejansko je bila tukaj šola in internat. Vsako leto so upisali približno 30 deklet. Dekleta so se izobraževali za poklic kmetovalke, gospodinje, kuharice. Šola je imela 4 stalne učiteljice in eno gospodinjo zaposleno, in dejansko je bilo to vso osebje, ki skrbelo za šolo in za internat.
0: To je šola, ki je nastala po drugi svetovni vojni, in ali ima morda kakšno zvezo z bližnjim samostanom, Nunami?
1: Dejansko nima dobene povezave z samostanom, namreč to šolo je ustanovil okrajni ljudski odbor Maribor.
0: V prenovljenem dvorcu v Radljah so postavili tudi novo stalno razstavo, posvečeno domačinu, slikarju Miro Hajncu. Kustos razstave oziroma razstavo je postavil Marko Košan iz Koroške galerije likovnih umetnosti. Kakšen pomen pravzaprav nosi na takšna postavitev? Miro Hajnc je domačin, je Radeljčan, kaj ne?
2: V Koroški galeriji likovnih umetnosti nas zelo veseli, da so ob ostalih muzejskih zbirkah v obnovljenem dvorcu Radlje namenili tudi poseben prostor za stalno razstavo radeljskega slikarja Mira Hajnca, ki je umrl leta 2005 in za sabo zapustil zelo obsežno likovno zapuščino, glede na to, da je umrl pravzaprav star komaj 50 let. Mi smo pred dvema letoma prvič vstopili v ta njegov atelje na način, da smo dokumentirali celotno to njegovo zapuščino, in v lanskem letu je bila tudi velika pregledna razstava v prostori Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovengradcu. Zdaj je pa prišel pravzaprav domov in v nekem manjšem obsegu, predvsem iz deli iz zadnjega njegovega ustvarjalnega obdobja, ki ga je sam naslovil Opus Alchimicum, posvečanje štirim elementom, gradnikom sveta, se pravi zemlja, voda, ogen, zrak. In vse to je zaokrožil eno tako svoje prisluškovanje utripanju sveta, življenja, vesolja, če hočete. On je bil zelo filozofsko navdahnjen slikar, ki je iskal poslednjo resnico sveta.
0: In to pomeni, da razstava ni klasično kronološko zastavljena, pač pa tematsko, ali kako?
2: pravzaprav je ambientalno postavljena. Ti štiri elementi so predstavljeni z izbranimi slikami v neki zaokroženi podobi, v jedru pa stoji sonce, ki daje tem štirim omenjenim elementom tisto energijo, da se lahko med sabo povežejo v te gradnike vsega, kar obstaja, kar so poznali že stari Grki in kar je Miro Heinz rekel, da smo v našem času pozabili in on je sledil modrosti teh starih, tudi starih civilizacij, starih zapisov in skušal obuditi tisto znanje teh starih modrecov v današnji čas in to na zelo sugestiv način, ki nagovarja zelo aktualno tudi današnjega gledalca. Jaz sem vesel, da je ta zbirka našla svoje mesto tudi tu v dvorcu Radle, da se je Miro Heinz s to svojo res veliko in pomembno zapuščino predstavil ne samo v domačem kraju, ampak skozi ta dvorec in njegovo življenje zdaj bodoče kot en tak center v Dravski dolini, tudi širši publiki, ne nazadnje tudi čez mejo v bližnji Avstriji, ker si ta njegov opus to zasluži.
0: Hvala lepa. Kot smo slišali, so kulturi, umetnosti in zgodovini v dvorcu Radlje pridruženi gozdarstvo, narava, izobraževanje in turizem. V njem je tudi dom gozdne kulture s centrom sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Slavnostnega odprtja sem se udeležila tudi Ajda Prislan. Vse dobro vam želim in na slišanje.
3: V žarišču. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddaljila.
5: Kako to misliš?
4: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
11: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
12: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
15: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
16: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
17: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Krško podjetje Kosta, ki je zaradi novih navedb po nezakonitem zakopavanju odpadkov uvedlo interni nadzor. Po navedbah nekdanjega zaposlenega naj bi v eni izmeni zakopali tudi do 500 ton odpadkov, poroča Dolenjski list. Inšpektori so sicer že ugotovili najmanj 2900 kubičnih metrov nezakonito zakopanih odpadkov. Zadeva torej ni nova, policija in tožilstvo jo preiskujeta že več let, predkazenski postopek pa še ni končan. Nekdani vodja urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugel pa je po poročanju necenzuriranega v sodni preiskavi zaradi domnevno nezakonitega zbiranja bančnih podatkov. Tožilstvo je portalu potrdilo, da je ljubljansko sodišče preiskavo uvedlo proti 6 ljudem. Imen ne razkriva, po informacijah portala pa je med njimi tudi Žugel. Preiskovalci preverjajo sum zlorabe položaja in osebnih podatkov. V času njegovega vodenja je urad pridobil podatke v računih več kot 100 ljudi in podjetij. Odločitev o preiskavi še ni pravnomočna, krivda osumljenih še ni dokazana. Vse več ljudi pa nakupuje prek spleta, skupaj s tem pa narašča tudi število prevar. Tržni inšpektorat opozarja, da slovenski jezik, domena SI in cene v evrih še ne pomenijo, da je prodajalec slovensko podjetje. Pred nakupom zato preverite, kdo trgovino dejansko upravlja. Posebej sumljive so zelo nizke cene, veliki popusti in ponudbe, ki se iztekajo čez nekaj minut.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
11: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Voznik in sopotnik, ki sta po včerajšnji hudi prometni nesreči v Mežici pobegnila, sta še vedno na begu. Policija naj bi po neuradnih informacijah dobila namige o njunem skrivališču. Novi aneksi, spremenjene projektne rešitve in podaljšanje rokov. Kdaj bo rekonstrukcija ceste med Dravogradom in Ravnami vendarle končana?
12: Sama obnova ceste se je zavlekla zaradi situacije na umestnem delu.
11: Novo študijsko leto na Višji strokovni šoli Ravne prinaša nov študijski program.
13: Prvič izvajamo novi študijski program elektrotehnika.
11: Vabljeni k poslušanju. Najprej pa k včerajšnji hudi prometni nesreči. Včeraj okoli 17:30 so bili ravenski policisti obveščeni o hudi prometni nesreči s pobegom na bregu na območju Mežice. Več pa tiskovna predstavnica policijske uprave Celje Milena Trbulin.
14: Sinoči smo že poročali o prometni nesreči s pobegom, kjer je voznik osebnega vozila izven naselja Mežica trčil kolesarja in s kraja nesreče odpeljal. Voznik osebnega vozila je vozil po regionalni cesti iz smeri Mežice proti Žerjavu. V desnem nepreglednem ovinku je zapeljal na nasprotni vozni pas in s prednjim levim delom vozila trčil v robnik in leseno ograjo kolesarske steze in drsel ob njej. V tistem trenutku je po nasprotnem smernem vozišču iz smeri Žerjava pripeljal 73-letni kolesar, v katerega je voznik trčil. Kolesar se je v trčenju izredno hudo poškodoval. S helikopterjem so ga odpeljali v UKC Maribor. Povzročitelj prometne nesreče je z kraja nesreče pobegnil, ne da bi poškodovanemu nudil prvo pomoč. Iskanje voznika še poteka.
11: Zaradi obravnavane nesreče je bila cesta med Žerjavom in Mežico več ur popolnoma zaprta, vse do 22. ure zvečer. V obeh smereh so nastajale dolge kolone, vozniki pa so uporabljali obvoza preko Štenk oziroma Šumahovega vrha. Kolesarska steza do Žerjava je zgrajena, a ostaja zaprta. Kolesari pa so na glavni cesti izpostavljeni veliki nevarnosti. Kaj lahko občini Mežica in Črna storita za njeno čimprejšnje odprtje in varnejše prečkanje glavne ceste, smo vprašali županjo občine Črna Romano Lesjak in župana Mežice Marka Mazeja.
15: Na koordinaciji, kamor hodimo glede kolesarke, smo se pogovarjali prav o tem, da je potrebno poskrbeti za varnost kolesarjev. Problem, da kolesarka še ni odprta, je vsekakor most v Balosu, kjer je rok dokončanja 30. november, vendar smo dali predlog, da bi vsaj kolesarko od Ladinkovega mosta pa do Žerjava odprli. Zavedamo se, da je problem nevarno cestišče za kolesarje, vendar glede na to, da še ni bilo tehničnega prevzema kolesarke, žal kolesarka še ni odprta. Bomo pa ponovno urgirali za to, da bi bil ta tehnični prevzem čim prej in da bi kolesarka Rudarka šla normalno v uporabo, predvsem iz vidika varnosti kolesarjev. Glede treh odsekov, ki so nevarni, ko se prečka glavna cesta, pa smo že dali mi pobudo, prav tako tudi policija, na direkcijo za ceste, da naj projektanti razmislijo o rešitvi, na kak način zagotoviti varnost vseh tistih, ki bodo kolesarko uporabljali.
16: Po prvi nesreči smo se na občini takoj odzvali in poslali opozorilo na direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Prav tako pa sem v torek na srečanju z ministrom na Kopah opozoril na dva smrtno nevarna odseka, ki sta na kolesarki, da je treba nemudoma ukrepati, da ne bo prihajalo do še podobnih nesreč.
17: Zdaj pa k največjemu infrastrukturnemu projektu v državi. Potem, ko se je pred 5 leti začela gradnja dolgo pričakovane hitre ceste na Koroško oziroma severnega dela 3. razvojne osi, dela vsaj na osrednjem odseku zdaj potekajo s polno paro.

0: pa se bo moral krepko zadolžiti, več Bratko Zavrnik.
1: Na gradbišču 17,5 km dolgega odseka med Slovenjgradcem in Velenjem je živahno. Na najzahtevnejšem delu Velunja so te dni prebili tudi desno cev predora Vodriž. Dela sicer še niso na polovici, predsednik uprave Darsa Anton Guzej napredek v tem smislu tudi težko oceni, a pojasni...
2: To gre vse po terminskem planu, do konca leta 2029 naj bi bila končana ta odsek, ki je najbolj zahteven, seveda tudi finančno. V naslednjem letu pa bomo povečali intenziteto, torej naslednje leto pride približno 1200 delavcev na ta odsek in upamo, da bomo tudi realizirali glede na to, da imamo zagotovljena sredstva tudi plan v tem obdobju.
1: A finančna situacija je zahtevna. Dars je v gradnjo doslej vložil 300 milijonov evrov, prihodnje leto pa načrtujejo še 185 milijonski vložek. Zaradi inflacije in drugih razlogov je že prišlo tudi do podražitev.
2: Na teh odsekih je podražitev, kar nekaj gre v 100 milijonske zneske, ampak skupne ocene je težko dati. Se še trasa ni vse posod določena, tako da potem se bodo delali izračuni, bo v glavnem zelo velik znesek, prišel na to tretjo razvojno os.
1: Po naslednjem letu pa se bo moral Dars zadolžiti. Za koliko?
2: Bo šlo kar proti milijardi.
1: Težav pri zadolževanju predsednik uprave ne pričakuje, a opozarja, da bo morala država podaljšati zakon o poroštvu po njegovem poteku leta 2030. A pred projektom je še več neznank. Gradnja ključnega odseka med Velenjem in Šentrupertom, ki bi koroško hitro cesto povezal z avtocestnim križem, se še ni začela. Gradbenega dovoljenja namreč še nimajo.
2: No, seveda pa ni vse od nas odvisno. Tu imamo 5% površine, ki je problematična. Z lastniki se še pogajamo okrog samega odkupa.
1: Neznanka je tudi začetek gradnje tretjega odseka med Slovenjgradcem in avstrijsko mejo. Za odsek do Otiškega vrha je državni prostorski načrt že sprejet, časovnico bodo predstavili v začetku naslednjega leta. Javna razgrnitev odseka med Otiškim vrhom in mejnim prehodom Holmec pa bo predvidoma marca.
0: Še ostajamo na cestah. Aneksi nove rešitve in popravki projektov, to so besede leta na Koroškem. Slednje spremljajo obnovo cest, ki bi morale biti že zdavnaj končane in vse kaže, da jih bomo še dolgo poslušali tudi ob rekonstrukciji ceste med Ravnami in Dravogradom. Tam je treba zaradi zahtevnih razmer na terenu znova spremeniti projektno rešitev, v podpisovanju pa je aneks za podaljšanje roka. Kje so se spet ušteli? Kdo odgovarja za načrte, ki jih je treba popraviti med gradnjo? In kaj javnosti o svojem delu povedo načrtovalci obnov? Po besedah Nejca Vesela, vršilca dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, se obetajo novi aneksi, konca rekonstrukcije pa še vedno ni videti. Nejc Vesel.
3: Sama obnova ceste se je zavlekla zaradi situacije, na umestnem delu, se pravi, reče se OK2 te situaciji, ugotovilo se je zaradi geoloških, kako bi rekel temu, geološke sestave zemljine, je bilo nemogoče narediti klasično rekonstrukcijo ceste, ampak je zato je projektant podal neko dodatno rešitev in na podlagi te dodatne rešitve se bodo naredili dodatni ukrepi. Trenutno je aneks podaljšan k pogodbi do 9.11. Vendar bo v umestnem času projektant podal ustrezno rešitev, na to pa bo potrebno skleniti še en dodaten aneks, da bomo dokončali vsa dela na tej cesti. 9.11. ta del ceste ne bo še dokončan. In ker iščemo najbolj optimalno ustrezno rešitev, je pa zadeva zelo, zelo zahtevna. Tudi projektanti se odločajo za, ker imamo več možnih rešitev, se odločamo za neko najustreznejšo in seveda cenovno ustrezno rešitev.
0: Kaj je pomembno za uspeh projekta na terenu?
3: Pomembno sodelovanje štirih deležnikov. To pomeni naročnik, projektant, izvajalec in nadzornik. In ti štirje morajo vsi skupaj sodelovati, da pridemo čim prej do neke hitre rešitve in rešitve, ki v bistvu deluje na terenu. To pomeni, da je ukrep, ki je dolgotrajen. Mi se ne želimo delati kratkoročnih ukrepov, ampak

0: ukrepi, ki bodo zdržali to cesto oziroma ta nivo ceste za več deset let.
1: In ko se sprašujemo, koliko časa bo še trajala obnova ceste med Ravnami in Dravogradom, se lahko spomnimo tudi dolgotrajnih del skozi Prevalje, pa cesto med Mežico in Črno, ki še danes ni dokončana. Rok za rokom, aneks za aneksom, na vseh treh odsekih pa isti izvajalec Vod Celje. A če je treba načrte popravljati šele med gradnjo, se vprašanje ne konča pri izvajalcu. Kaj so pred začetkom del preverili projektanti in naročniki? Je na terenu res vsakič presenečenje ali pri načrtovanju teh obnov manjka znanja in odgovornosti? Korošci si zaslužijo odgovor in predvsem ceste, za katere nov rok ne bo postal stalni prometni znak. S cest pa v šolske klopi. Z novim študijskim letom so danes vrata odprle tudi višje strokovne šole. Na Ravnah na Koroškem so se prvič zbrali novi študenti, bruci, ki začenjajo novo poglavje svoje izobraževalne poti. Začetek letošnjega študijskega leta pa na višji strokovni šoli Ravne prinaša tudi pomembno novost. Nov študijski program, s katerim širijo možnosti izobraževanja na Koroškem. Kako so pripravljeni na novo študijsko leto in kakšen upis beležijo, bo povedal ravnatelj višje strokovne šole Ravne Domen Mlinarič.
2: Prvič izvajamo novi študijski program elektrotehnika, kar je pa seveda velika pridobitev za Koroško. Številke kažejo, da naš trud za pridobitev tega programa ni bil zaman, saj lahko rečemo, da je vpis presenetljiv. Na elektrotehniki imamo skupaj vpisanih 26 študentov, na naših standardnih programih, kot je strojništvo in mehatronika, je vpis tudi lep, imamo 10 na strojništvu vpisanih študentov in pa na mehatroniki 15. Seveda smo v skladu z pridobitvijo novega programa morali ali tudi dobiti kadrovsko zasedbo. Sporočamo, da smo pridobili strokovnjake z področja elektrotehnike, ki so že uveljavljeni predavatelji na drugih višje in visokošolskih ustanovah, tako da kar se tiče kvalitete ni nobenega problema. Z veseljem se tudi lotevamo novega šolskega leta, saj smo pridobili tudi nov laboratorij in imamo vse pogoje, da izvajamo vse tri programe kvalitetno.
1: Čeprav se je študijsko leto že začelo, pa vrata za zamudnike še niso zaprta. Na višji strokovni šoli Ravne namreč prijave za izredni študij sprejemajo še do 9. oktobra. Zato je za vse, ki so z odločitvijo o nadaljevanju izobraževanja nekoliko odlašali, še vedno čas za vpis. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Za konec današnje oddaje še pregovor, kar seješ, to žanješ. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših zato sejemo spoštovanje, prijaznost in pozornost. Pokličimo koga, ki že dolgo čaka na naš glas, vzemimo si čas za pogovor in prisluhnimo izkušnjam starejših. Včasih že nekaj minut nekomu polepša ves dan. Želim vam prijetno četrtkovo popoldne.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: V ritmu Koroške.
1: Mojster, Pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Koroški.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati. Kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, da imamo enkrat tudi pri vstopnicah neki prihrant. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausl, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Rom pom pom še ne gremo domov, rom pom pom še ne...
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hanna Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran.

probaš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako. Moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo.

0: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Lep pozdrav in dober večer vam želim, Koroške radio poslušate. Sredina parada domačih, zadnji sredin večer v septembru je pred nami in na vrsti je oddaja Sredina parada domačih. Gumbe na mešalni mizi in mikrofon v studiju Koroškega radija sem prevzel Jani Repnik in obeta se en lep večer v ritmu polk in valčkov. Ja, veliko glasbenikov praznuje v teh dneh in seveda jim bom čestital, pa tudi nekaj čisto svežih polk in valčkov vam predstavim v tem večeru 30. septembra 2026. Jutri pa že 1. oktober. Se ga še kdo veseli? Jaz se ga veselim pa tudi Brigita, Vrhovnik, Dorič in skupina Jodel Express. Vabim vas, da ostanete moja družba v ritmu Koroške in naj vam polk in valčki polepšajo ta sredin večer na Koroškem radiju. Uživajte in, kot rečeno, Jodel Express, oktobra se veselim.

prva čestitka glasbeniku nocoj. V nedeljo 27. septembra je praznoval 66. rojstni dan izjemen glasbenik, harmonikar, klarnetist, kitarist, pevec, komponist in aranžer Miro Klinc iz Liboj pri Žalcu. Miro se rodil 27. septembra 1960 v Celju. S 15 leti je ustanovil svoj prvi trio. Po vrnitvi od vojakov je približno leto in pol igral v ansamblu Potepuhi in kasneje še 5 let v ansamblu Savinjskih 7. Prve studijske posnetke je kot klarinetist naredil z ansamblom Savinjskih 7. Čeprav je v ansamblu Savinjskih 7 igral klarinet, je še vedno neutrudno vadil na diatonično harmoniko. Prijavil se je na prvo in drugo tekmovanje za zlato harmoniko Ljubečne leta 1981 in 1982 in na obeh nastopih zmagal. To ga je upogumilo in v jeseni leta 1982 se je prijavil na mednarodno tekmovanje harmonikarjev v Italiji. Leta 1985 je formiral svoj ansambel. Sprva trio, nato je ostal zvest kvintetovski podobi. Ustvaril je preko 150 avtorskih del, ki jih najdemo na številnih glasbenih projektih njegovega ansambla. V ansamblu ga že od samega začetka spremlja pevka in žena Milena, s katero si je tudi ustvaril družino. Mira Klinca pa poznamo tudi kot odličnega humorista. V gliko klobasegovega pepja združuje glasbo in pristen humor. In naj bo tako še dolgo. Miro Klinc, vse najboljše, prek valov Koroškega radija pošiljam pesem Dvigni zlato kupico in pesem Ko je praznovanje. Vse najboljše, Miro Klinc, za 66. rojstni dan.

Včeraj, 29. septembra, je praznoval 59. rojstni dan Igor Podpečan. Igor Podpečan se je rodil 29. septembra leta 1967 v Slovenj Gradcu. Sam se je naučil igrati kontrabas, v 7. razredu osnovne šole se je začel učiti igranja na pozavno. Na Akademiji za glasbo Ljubljani je diplomiral iz pozavne. V tem času se je naučil igrati na bariton. Naprej je krajši čas igral v ansamblu Trim, nato 3 leta pri ansamblu Celjski instrumentalni kvintet. Ko se je že dogovoril za igranje v orkestru Slovenske filharmonije, so ga povabili k ansamblu Brato Avsenik. Slavko Avsenik ga je namreč videl na televiziji, ko je še igral pri ansamblu Celjski instrumentalni kvintet. Pri Avsenikih je igral v zadnji zasedbi le kratek čas, sicer od leta 1989, ko je zamenjal dolgoletnega baritonista Mika Sosa, do konca delovanja ansambla, ključno studijsko zasedbo. Po koncu njihovega delovanja se je najprej za krajši čas pridružil avstrijskemu ansamblu Filzmozer Boam iz Salzburga. Še v času delovanja v tej zasedbi je leta 1992 ustanovil lastni ansambl, ansambl Igor in Zlati zvoki. Na nek način so nadaljevali z Avsenikovim slogom. Igor Podpečan je avtor mnogih skladb, ne le za lastni ansambl, temveč tudi za mnoge druge ansamble in izvajalce zabavne in narodno-zabavne glasbe. V svojem arhivu ima več kot 1250 del, katerih avtor ali soavtor je Igor Podpečan. Vse najboljše, Igor, za zadnjo petko oziroma za 59. rojstni dan, drugo leto pa okrogla. In naj bo tale za tebe še en glas. Na zdravje!

Tudi preko Lovkuroškega radija vas zdaj le vse voznike, ki ste na relaciji Črna, Mežica, Žerjav. Prišlo je do hude nesreče med Žerjavom in Mežico, Marholčove ride. Voznik in sopotnik sta peš pobegnila z kraja nesreče, ne da bi ponudila pomoč kolesarju. Na cesti med Žerjavom in Mežico se je zgodila huda prometna nesreča s pobegom in prihaja do dolgih kolon. Cesta je sicer že 2 ure zaprta, več kot 2 ure popolnoma zaprta. Na kraju nesreče prihaja do dolgih kolon. Po informacijah s terena sta možna obvoza prek Štenk oziroma Šumenhovega vrha. Voznike naj upoštevajo prometno signalizacijo in navodila pristojnih. Ja, malo pozno, vendar vseeno, prišlo je do hude prometne nesreče, tako da je cesta zaprta. Vsem ostalim udeležencem v prometu pa strpno in varno na poti.

Danes, 30. septembra, praznuje 38. rojstni dan Gregor Rak iz Mozirja, basist in soustanovni član ansambla Golte. Ansambl Golte je slovenska narodno zabavna zasedba, ki deluje od leta 2002. Gre za trio zasedbo, ki že od vsega začetka, torej že vseh 24 let, deluje v nespremenjeni zasedbi. Sedež ansambla pa je v Mozirju. Vse najboljše, Gregor Rak, za tvoj osebni praznik. Awesome.

Ansambl Štirje kovači pojejo in igrajo pesem Moji mamici. Tole pesem pa pošiljam v Otiški vrh. Danes praznuje 92. rojstni dan Marija Vrhovnik iz Otiškega vrha. Vsi domači in zbrana družba ji voščijo in želijo veliko zdravja in veselja. Vse najboljše, Marija Vrhovnik, za častitljiv 92. rojstni dan.

Koroške radio poslušate sredi naparada domačih. Ja, že kar nekaj časa je nazaj, je prišlo do prometne nesreče na relaciji Mežica, Žerjav, Marholčevih hridah. Cesta je popolnoma zaprta in po mojih podatkih bo še cesta zaprta kar nekaj časa. Obvoz je možen, domačini poznate to cesto, drugače pa strpno in varno na poti tudi preko Lovkoroškega radija, ukolikor se bo sprostilo, vas takoj obvestim. Valški in Poljke pa nadaljevanju Venček, Štajerk in vesele Štajerke.

Okrogli muzikanti so zapeli jubilejno polko, zdaj lepa zavrtim 35 let staro pesem Ansambel Nika Zajca, naslov skladbe Pod srečno.

pod srečno zvezdo ansambl Nika Zajca. Kot rečeno, ja, skoraj 35 let stara skladba. Točno toliko pa je stara tudi pesem, naslednja pesem, ki vam je zdaj le zavrtim. Ne spomnim se, kdaj sem jo na zadnjo, je pa tole predlog oziroma želja Tomaža in Tomaž, hvala, da si se spomnil na tole skladbo. Tudi sam bi se, sem ne vem kdaj. Rokondo kvintet in pesem Staršem. 34 let stara pesem ansambla Rokondo kvintet.

Ob, da je še en pir, pesem, ansambl Roka Žlindre. In čestitam glasbeniku. Ja, on bo dal danes za pir. Danes, 30. septembra, praznuje 38. rojstni dan Rok Žlindra, harmonikar, komponist in vodja ansambla Roka Žlindre, ki ga je ustanovil leta 2005. Sedež ansambla je v Sodražici in tja pošiljam tudi tole čestitko. Rok, vse najboljše za tvoj rojstni dan.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

ta čestitka pa bo okrogla. Jutri, 1. oktobra, praznuje okrogli jubilej Abrahama, 50. rojstni dan, baritonist, basist Branko Novak. Doma v zgornjem Porčiču v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. Baritonist z vsem srcem že dolgih 42 let in že 25 let igra ob Alfiju Nipiču. V Maxi Trio je svoje moči združil še z enim glasbenim prijateljem, harmonikarjem Sinišo Čehom. Jože Burnik je zanj napisal melodijo skladbe Brankov bariton, ki ga slišimo v podlagi, besedilo za njo pa je prispeval Alfi Nipič. Branko pa je tudi odličen organizator, ljubitelj kulinarike in velikih, hitrih avtomobilov. Jutri pa velik dan, oziroma okrogel jubilej, Branko Novak za Abrahama, ti želimo vse najboljše.

Lojze Slak. Lojze se je rodil 23. julija 1932 v Jordankalu pri Mirni Peči. Leta 1959 je ustanovil ansambl Bratov Slak, kjer je sam igral kromatično harmoniko, brat Tone Trobento, brat Matija Klarnet in brat Stane Bas. V letu 1964 je Lojze na enem od njegovih nastopanj na Radiu Ljubljana spoznal pevsko skupino Fantje z Praprotna in takoj so se dogovorili za skupno sodelovanje. Tako je nastal ansambl Lojzeta Slaka, eden naših najbolj prepoznavnih in izvirnih domačih ansamblov. V naših srcih ostaja eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov, ki je znal zvoki svoje harmonike in svojimi melodijami pobožati sleherno slovensko dušo. Štejemo ga za pionirja diatonične harmonike. Ansambl je v času svojega bogatega ustvarjanja in nastopanja posnal več kot 600 izvirnih melodij, ki jih najdemo na več kot 50 različnih nosilcih zvoka. Ansambl je deloval od leta 1959 do leta 2011, 52 let, to takrat, ko se je poslovil Lojze Slak. Prva pesem, ki jo je Lojze napisal, je Mirno peška polka in prva pevska pa je Domači vasici in to pesem tudi zdajle zavrtim. V spomin na Lojzeta Slaka.

Avstanjiki igrajo in 1. oktober je dan, ko se spominjamo dveh velikih glasbenikov. 1. oktobra sta se rodila kar dva člana kvinteta Avsenik, Franc Košir in Franc Koren. 1. oktobra 1931 se je v Koroški Beli rodil Franc Košir. Leta 1952 se je pridružil plesnemu orkestru Bojana Adamiča pod okriljem Radio Ljubljana. Avsenikom se je pridružil kot trobentar leta 1955. Do svoje prerane smrti je svojim glasilskim tonom trobente in homorjem ostal zvest Avsenikom. Z njimi je posnel več kot 900 skladb za domače in tuje glasbeno tržišče. Seveda poznate njegove pesmi Jaz sem bajn Franc Košir, Pijem rad in dobro jem, Jejek pam težko glavo, Zidarska, Lovske laži, Skoševalna kura, Križi in težave in mnoge druge. Bil je zaveden jeseničan, spodbujal je jeseniške hokejiste. Ob vsaki zmagi hokejistov na domačih tleh je zaigral prelepo gorensko. Franc Košir je umrl po težki bolezni 19. decembra leta 1991, star komaj 60 let. No in 1. oktobra 1913 se je na Jesenicah rodil Franc Koren, pevec. V duetu z Danico Filipljič je pripeval že ob spremljavi harmonikarja Avgusta Stanka. Najbolj pa si ga bomo zapomnili kot prvega pevca Avsenikovega ansambla od leta 1954 do leta 1974, torej 20 let. Ko je Franc na 5000. koncertu leta 1974 zaključil svoje skoraj 20-letno sodelovanje z Avseniki, jo je nadaljeval še z ansamblom Gorenci, ansamblu Vita Muženiča, sodeloval z dobrimi znanci in tudi zadovoljnimi krajnci in ansamblom Savinskih sedem. Umrl je 27. februarja leta 1982. No in v spomin na trobentarja Franca Košerja in pevca Franca Korena zavrtim tole legendarno pesem Prelepa Gorenska.